0: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
11: Hey, it's Alex Warren.
12: Alex Warren. Emerald Eyes.

Klokken er 2:28. Hold min hoved højt, hold min kort.

så er der mødepligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede app,

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Ane Lyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubing og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god, den tager vi.
7: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
12: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
0: Vi er Radio ABC.
11: Vi giver dig hits.
0: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.

0: It's Alex Warren.
1: Alex Warren. Emerald Eyes.

0: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Norwegian
7: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
6: Norwegian.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter

så er der mødepligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedst placerede

0: MSA.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
19: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: bedste prisen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Her til morgen vil der være et særligt syn på himlen over Danmark. Her rammer en delvis måneformørkelse, nemlig landet, og det vil give månen et rødligt skær. Fænomenet topper lidt over klokken 6. Her vil op mod 93% af fuldmånen være dækket af jordens skygge. Oplevelsen bliver bedst, jo længere mod vest man befinder sig. Det mest optimale sted i Danmark er derfor på den jyske vestkyst. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Novo Nordisk og Eli Lilly har vundet en appelsag i USA om kopimedicinen. Sagen handler om, hvorvidt selskabernes lægemidler mod diabetes og fedme er en mangelvare. I USA er det nemlig lovligt at sælge kopier, blandt andet hvis der mangler medicin, men den amerikanske lægemiddelstyrelse vurderer, at der ikke længere er mangel på midlerne. Det har en appeldomstol nu givet den ret i. Dermed taber de producenter, som har solgt billigere kopiversioner af blandt andet vægttabsmidlet Wegovy. Skyde med udbredt regn, der stedvis kan blive kraftig og med torden. Der kan lokalt også forekomme skybrud. I løbet af dagen byer hister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. 17-21 grader i Østjylland.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
3: Let's go, go, go down.
2: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: MSA.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

verdenshittet Hey That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Hvad så? Fredag? Weekend? Det er dejligt. Jeg skal ikke sige noget om vejret, fordi jeg ved, det kan ødelægge den gode stemning, så jeg siger weekend og et program i dag, som bare er fyldt med en masse gode ting. Lidt senere kan du høre, at du skal høre om udfordringerne ved Ja Tak-tilbud på Facebook. Jeg har selv lige haft en periode, jeg tror, der var noget corona over, hvor jeg synes bare, den lokale Superbrugs bare lavede nogle gode tilbud der. Så skal du høre noget så tungt som en dødsliste. Det er desværre lidt i en tid, hvor der er rigtig, rigtig mange kendte mennesker, som desværre ikke længere er iblandt os. Og man kan godt miste overblikket, fordi Dolly Parton har du sikkert hørt, men det er ligesom om, så kom der lige en huls masse, man ikke lader mærke til. De skal lige hyldes i programmet. Øgenavne, som du fik, men først senere forleder, hvad betød. Det er meget specifikt, og det kommer af noget, som Lærke, praktikant hos Morgenkammeraterne, har oplevet med sit eget øgenavn. Nå ja, så er der de sidste to billetter på højkant til AirTalks Dominance, der i morgen kan opleves i Arena Randers. Selvfølgelig også bare god musik. Det er fredag. Hallo, den giver lidt sig selv. Ligesom sangen bare bliver 10% bedre. Velkommen til.

0: AI-billeder af kongen, som har fået folk til at tænke, åh nej, har han forladt den her jord? Det er en helt anden historie, som morgenkammerater til at sætte fokus på lidt senere. Vejret i dag, jamen det bliver ganske fint, eller i hvert fald til dem, der synes, at det er lækkert med regnvejr. I dag skyer udbredt regn, stedvis kan der komme med torden. Skybrud er melding også, ellers temperatur op til 21 grader i dag, men der kan også være opholdsvejr og måske lidt sol. Nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 17 grader.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse. Gør det. Lørdag tager vi en tur til Helsted. Hvad sker der der? Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. Det er åbent hver lørdag. Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Nogen valg er svære. Men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
4: Excel Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landskab robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til HCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
6: Ved du, hvad det bedste ved Randers miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på Randers.

0: 725 års kystkultur. Det fejrer vi med kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Lang tid siden, alt vel?
3: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
2: Men det kan du hjælpe med.
3: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
2: Jo, det hjælper på det.
3: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
2: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
3: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
2: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
4: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
5: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
4: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. 6:42.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Okay, lad os lige lave en setting. Du sidder ved en computer, du sidder måske på din telefon, du sidder i hvert fald på et socialt medie, hvor du er så god, at du er jo selvfølgelig en del af dit lokalsamfund. Det kan være, at den lokale brugs har en Facebook-side. Du klikker på den, og lige pludselig kan du se en oksemørbrad til en super god pris, et såkaldt ja tak tilbud. Du siger ja tak, og får en notifikation med samme, at hey, du nåede det, du er en af de udvalgte, kom lige forbi brugsen og hent den. Det lyder godt, og jeg husker selv corona-årene, hvor jeg virkelig fik brugt det der ja tak tilbud. Der var på et tidspunkt, kom en eller anden BO-højtaler, og jeg tænkte, det kunne jo godt være, at når man alligevel sparer 25%. Men nu er forbrugerombudsmanden ude at sige, man skal simpelthen passe på de her ja tak tilbud. Så boostet i dag er lige at give dig lidt ekstra viden, det er, pas lige på. Fordi forbrugerombudsmanden fandt ud af, at der er supermarkeder og andre virksomheder i dagligvarerbranchen, som simpelthen lægger noget op som ja tak tilbud, som enten i forvejen er på tilbud, man kan finde i den lokale avis, eller at der ikke er noget at spare. Altså, det er bare sådan et ja tak tilbud. Kunne du godt tænke dig en oksemørbrad? Men så har man ikke lige set, at prisen er præcis den samme, som det var ugen før, hvor der ikke var noget ja tak tilbud. Så det der med, at man har et indtryk af, at det er noget helt særligt, det er det ikke nødvendigvis. Jeg føler jo lidt, min naivitet bliver lidt ødelagt her, for jeg var sådan, nej, alle dem, der laver ja tak tilbud, de vil mig det bedste, de vil gerne give mig et sindssygt godt tilbud, som jeg ikke har fået andre steder. Så tænk lige over næste gang, du ser et ja tak tilbud, om det faktisk kan betale sig, vil jeg tjekke tilbudsavisen eller prisen på butikken. Så er det måske ikke nødvendigvis lige, at man får lyst til at skrive ja tak. Du kan sige ja tak til flere hits her på ABC. Det bliver lige nu med Joel Corey. Hey!

Calvin Harris, sommerstemning på en ellers kropværsdag fra 2017. Det her var Fields. Så er du skruet ned for den sang. Nu skruer jeg op for den næste. Bebe Rexha og Faithless. New Religion.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
10: Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er efter et årtis forhandlinger nået til enighed med udenlandske investorer, det skriver TV2 Sports. Det er angiveligt japanske investorer, som har underskrevet en aftale, og detaljerne vil blive præsenteret i dag. Oplysningerne er ikke blevet bekræftet af klubben. Det er kun få dage siden, at fodbolddirektør Søren Pedersen bekræftede til podcastmediet Mediano, at klubben er tæt på at offentliggøre en ny ejerstruktur. På den lange bane giver en aftale klubben en rigtig god ballast til at konkurrere i toppen af dansk fodbold. AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica. Så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækningen til ligaspillet i Conference League. Landbruget på Fyn vil sætte arbejdet med den grønne trepartsaftale på pause. Landmændene mangler afklaring om nye regler for sprøjteforbud og kvælstof, og hvad kravene betyder for deres økonomi, det skriver Fyns Stiftstidende. Udmeldingen kommer kort før et møde med ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Kronprinsesse Mette Marit forlod i aftes Rigshospitalet i Oslo efter at have besøgt den alvorligt syge kong Harald. Kronprins Håkon var fortsat på hospitalet, mens flere andre medlemmer af den norske kongefamilie også har været samlet der i løbet af dagen. Den 89-årige kong Harald har været indlagt siden 17. august. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand er meget alvorlig.
2: Tak for det, Dan. Hvad som er vejret i dag, det er med skyer og udbredt regn. Stedvis kan det være kraftigt med torden. Lokalt kan det også forekomme skybrud. Temperatur op til 21 grader. Til dig, der er sådan med lys og lygte søger efter noget med sol, så kan der godt være perioder med opholdsvejr og lidt sol. Lige nu, Ebeltoft og Greno 17, Maja Randers 18 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Moving to the Sun fra Hugel. 5:07. Og jeg lover dig, der er masser af musik. Blandet fra hende her. På vej er Olivia Rodrigo med Stupid Song. Jeg synes, det er en dejlig sang. Om lidt også. Shakira Burna Boy med Die Die.
1: Nu vil du rive i papir.
0: Og så Christoffer. Ej, han er rasende på Ringe om natten. Men først så får du noget, som er rigtig ABC-agtigt. Jeg synes, det passer perfekt, fordi hvor andre radio måske lige tænker, spiller lige en sjæler, spiller noget James Blunt, så går ABC altså fuld amok på Hogorm og Hampenbær-nummeret holder mit hoved.

0: Stupid Song fra Olivia Rodrigo.
1: Stefan.
0: Ja?
1: Det er jo noget værre gråvejr i dag.
0: Ja, det er det.
1: Og derfor har jeg også en lidt gråvejrshistorie med.
0: Mhm.
1: Fordi, ja, der er sket noget træls over de sidste par dage.
0: Træls lige fra.
1: Vi har mistet mange gode personer.
0: Ja, Dolly Parton i hvert fald.
1: Ja, vi har også mistet ekstremt mange andre.
0: Som måske går sådan lidt under radaren.
1: Inden for de sidste to dage, ja. Så det synes jeg lige, vi skal sætte fokus på. Og hylde dem.
0: Hvad kalder du historien?
1: Dødslisten.
0: Du må ikke sige det så.
1: Nej, undskyld. Rest in peace.
0: Det er på vej om lidt. Først 13 over 7. Top Gun. Falder du, så falder jeg.

0: ABC.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Shakira og Burna Boy på Dig Dig. Det er Morgenkammeraterne i dag med Stefan og Lærke. Lærke.
1: Det er blevet tid til dødslisten.
0: Ej, du er nødt til at sige, hvor du tror lidt mere på det. Det er tid til hvad?
1: Dødslisten. Nej, det er ikke sjovt.
0: Men vi griner ikke af døde mennesker.
1: Nej, undskyld. Inden for de seneste dage, så er der simpelthen døde nogle store mennesker blandt os.
0: Åh nej.
1: Der er gået bort. Og derfor har jeg lavet den her dødsliste, så vi lige kan hylde dem. Og lige sige et lille farvel og tak. Først så har vi selvfølgelig Dolly Parton.
0: Ja,
1: det har vi snakket med, så jeg har næsten svært ved at beskrive hende, fordi jeg synes, hun er sådan et idol, et icon. Hun er sanger, musiker, fredsskaber, har jeg næsten lyst til at sige.
0: Og jeg glæder mig til den her dokumentar, hvor man virkelig får gravet hendes liv, og der kommer en film om hendes liv. Jeg ved, der findes jo, at det er nogle hemmelige sange, der først bliver tilgængelige, når hun skulle have været fyldt 100. Som 20
1: rigtigt.
0: År.
1: Det bliver der er noget med det.
0: Listen er lang. Ja. Folk er væk.
1: Så er der... jeg er lidt usikker på, om jeg siger det her rigtigt. Yakoi Kusama.
0: Kusama?
1: Yakoi Kusama.
0: Du siger det rigtigt.
1: Hun er en kendt japansk kunstner. Hun er kendt for de her polkeprikker, som hun lavede overalt, der er baseret på hendes egne hallucinationer. Hun snakkede meget om psykisk sygdom. Mm. Og hun har altså også en kæmpe personlighed, der nu er gået bort.
0: Hun har sådan noget rødt hår med sådan noget page.
1: Ja, altså, skrigrød page. Ja. Havde altid prikker, mønstre. Mm. Alt det her. Fantastisk dame. Hun lader også de her græskarme med sig og prikker, der er meget signaturagtige.
0: Hvem ellers?
1: Så har vi Ole Andreasen. Han var chefredaktør. Han har været EU-parlamentiker og politisk DR-reporter.
0: Ja.
1: Og så kender man måske hans stemme, fordi det er ham, der har læst Matador, intro og outro op.
0: Okay, jeg vil faktisk sige, at der var sådan okay at være EU-parlamentariker osv. Så jeg tænkte, ja, fint nok. Men at læse op i Matador, intro og outro...
1: Det er noget.
0: Legendarisk.
1: Han er en legende. Så har vi Stig Thorsbø, som er ham, der har skrevet både Badehotellet og Kroniken og Lykke.
0: Han har skrevet nogle store ting.
1: Kæmpe store
0: ting.
1: Wow. Så har vi en Ole Bjur, som var Brøndby-spiller i mange år. Så var han sportschef i Divisionsforeningen og sportsdirektør i Brøndby.
0: Aha.
1: Mm. Og sidst, men i hvert fald ikke mindst... Så har vi Tim Curry, som jo kæmpe skuespiller.
0: Ja.
1: Han var blandt andet Dr. Frankenfurter i Rocker Horror Picture Show fra 1995. Så var han også Pennywise i It.
0: Har du set den originale It?
1: Det har jeg ikke. Jeg kan ikke se sådan noget.
0: Jeg vil sige...
1: Men jeg har set billeder.
0: Den nyeste, den er jo hyggelig. Den er moderne. Den der Pennywise, som han spiller, Tim Curry, er psykotisk.
1: Ja.
0: Han er uhyggelig.
1: Han er så
0: vanvittig. Uhyggelig. Også han havde også en lille rolle i Alene Hjemme 2, så vidt jeg husker, hvor han var skurk eller sådan noget.
1: Ja, og han har været med i Scary Movie, han var med i Annie, han har været med i Muppets. Altså, han har været med i så meget.
0: Jeg synes, der er for mange legender, vi siger farvel til lige nu.
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, der er en konge i Norge, vi også måske vil sige farvel til. Så.
1: Ja.
0: Det var dejligt. Dejligt, uhyggeligt indslag, det her.
1: Ja.
0: For dødsliste til Bowser.

Bowser med Magnetic. Morgen, kammeraterne. Om lidt med spørgsmålet. Fortæl om et øgenavn, du fik, hvor du først senere fandt ud af, hvad det virkelig betød. Jeg glæder mig til at høre jeres beskeder. Jeg ved også, at praktikant Lærke også selv har en historie, hun lige kan dele med. Inden da er det tid til Stiller Lefty og et nummer, der hedder Boston.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er efter et årtis forhandlinger nået til enighed med udenlandske investorer, det skriver TV2 Sports. Det er angiveligt japanske investorer, som har underskrevet en aftale, og detaljerne vil blive præsenteret i dag. Oplysningerne er ikke blevet bekræftet af klubben. Det er kun få dage siden, at fodbolddirektør Søren Pedersen bekræftede til podcastmediet Mediano, at klubben er tæt på at offentliggøre en ny ejerstruktur. På den lange bane giver en aftale i klubben en rigtig god ballast til at konkurrere i toppen af dansk fodbold. AGF tabte i aftes på den lånte hjemmebane i Randers 1-3 til den portugisiske storklub Benfica. Sammenlagt tabte AGF 2-6 i de to opgør. Benfica tager dermed billetten til Europa League, mens AGF må nøjes med Conference League. AGF var aldrig rigtig tæt på et comeback mod Benfica, så nu er klubben sammen med FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland i bowlen, når der senere i dag er lodtrækningen til ligaspillet.

0: På vej er Christoffer Ring om natten i Joachim Manuel remixet, som er sådan lidt lækkert fredagsagtigt. Ellers er vejret lækkert. Ja, til dig, der gerne vil have vandet planterne i haven. Det er nemlig med regn og mere regn, som kan være med torden. Og visse steder endda også skybrud. Temperatur op til 21 grader i dag. Og aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, 18 grader.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.

0: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
2: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
3: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
2: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
3: Lad os få 3 point i bogen og sende de lige hjem med et stort 0.
2: Køb billet
3: på randersfc.dk.
4: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
5: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Det står for ringer om natten. Morgenkammeraterne har brug for din hjælp. Dagens tema. Og det handler om øgenavne. Fortæl om et øgenavn, du fik, hvor du senere fandt ud af, hvad det i virkeligheden betød. Det er født af dig, Lærke, som har øgenavnet. Er det din søster, eller er det bare generelt, du har et øgenavn?
1: Nej, det er kun min søster.
0: Hvad kalder hun dig?
1: Min søster, hun har hele min opvækst kaldt mig Honey Boo Boo. Og jeg troede, det var det sødeste, dejligste kælenavn. Og så som 15-årig, så finder jeg ud af, hvad det betyder.
0: Hvad betyder det?
1: Det er en pissehammerende, irriterende, flabet, forkælet møgeunge fra Toddlers Anti-Errors, som er sådan et reality-program.
0: Okay, så det...
1: Det er sådan hovedpersonen i det her forfærdelige tv-program.
0: Ej, det er da ikke fair. Hvordan reagerede hun, da du så sagde, hvorfor hedder... Hvad?
1: Jamen, min søster, hun har bare siddet og klappet i sine små, fede fingre, hver gang hun har kaldt mig det her. Jeg var sådan, ej, tak, Sofia! Fordi jeg troede, det var mega kærligt. Så da jeg fandt ud af det, så...
0: Beslutter
1: blev rasende.
0: Og hun har nu det øgenavn, og du kalder hende for Honey Boo Boo.
1: Ja.
0: Prøv lige at gætte, hvorfor at jeg i min gymnasietid havde øgenavnet Tinføjen.
1: Den skal jeg have igen. Tinføjen.
0: Tinfoil, stagnolpapir.
1: Tinfoil. Fordi at du proppede tinfoil i mikrobølgeovnen.
0: Det kunne nogen måske håbe. Jeg stiller op til festudvalget på Grene Gymnasium ved at pakke mig ind i stagnolpapir. Bare røv og stagnolpapir. Og så står jeg og danser, mens jeg ligner en robot. Og så på røven, der står der, vote me. Og så skulle folk stemme på mig, og jeg kom ind. Så det gjorde jeg i gymnasietiden, at jeg havde øgenavnet Tinfoil.
1: Det er så dumt.
0: Der findes
1: det overrasker mig faktisk ikke så meget.
0: Ja. Honey Boo Boo havde næsten været bedre, ikke? Jo. Men lad os sende den videre. Dig, der lyder med. Du har garanteret måske en historie, du tænker, den skal deles i radioen. Fortæl, hvilke øgenavn du fik, og hvor du så fandt ud af, hvad det i virkeligheden betød. 28 36 12 12. Vær med nu.

Fortæl om et øgenavn, du fik, hvor du senere fandt ud af, hvad det i virkeligheden betød, er temaet hos Morgenkammeraterne. Tjek ind 28 36 12 12. Dagens

0: Det er sådan en sang, der booster. Man hører den, så bliver man sådan et, yes, yes, det bliver en god dag. Lamine og Annika med Hold Mit Tempo. Morgenkammeraterne, 13 minutter i 8. Og spørgsmålet er, fortæl om et øgenavn, hvor du senere fandt ud af, at det øgenavn, du lige havde fået, betød noget, hvor du blev lidt overrasket. Hvor du tænkte sådan, hvad? Hvad for noget? For eksempel Honey Boo Boo, du synes var nice, Lærke. Og fandt ud af, det var sådan en lille satan.
1: Ja. Og jeg har været ude og snakke med nogen på her på Randers Station. Og først skal I lige høre fra Julie.
2: Det har jeg. Juletræ.
1: Juletræ? Hvorfor det?
2: Fordi jeg hedder Julie, og så er juletiden.
1: Du elsker bare jul.
2: Nej, men jo, det er en god tid, men det er ikke min yndlings.
0: Men det er ikke min yndlingstid. Okay, godt nok.
1: Men det er derfor, hun hedder det.
0: Ja, jeg hedder det, men det er ikke min yndlingstid. Så er der Anja, som... jeg vil sige, kreativiteten er ikke høj her, men hun siger bare, mor Anja.
1: Og så er der Lærke. Nej, så er der Nana. Hun siger finansen.
0: Mm.
1: Jeg ved ikke, hvad det betyder.
0: Det kan være, det er hende, der er, boholder i parforholdet, og lige sørger for, at der styr på det.
1: Ja.
0: Så er det Ronny. Nej, nej, nej, for det er ikke for børn. Det siger jeg ikke.
1: Altså... Okay.
0: Sådan, jeg vil gerne være med, men jeg tør ikke at sige det højt.
1: Okay,
0: kom nu, kom
1: Ronny.
0: Nu, Ronny. Kom
1: Ronny,
0: nu.
1: Kom nu.
0: Kom nu. 28, 36, 12, 12.
1: Så er der Dini. Hun siger Paulini, Dini. Og det er noget racerudstødning. Stødning, siger hun.
0: Men det ændrer ikke noget ved, at hvor er det da dejligt, at man har fået øgenavn efter en racerudstødning. Det er sådan lidt, hvis man går op i det.
1: Men jeg tænker, er det fordi hun prutter meget?
0: Det havde jeg faktisk ikke lige tænkt over.
1: Altså, er det det, det betyder? Eller er det bare, fordi hun godt kan lide racer? Det
0: kan godt være, hun prutter som racer. Det kan godt være. Slutter af på den her. Det er også taget fra ventesalen ved Randers Station, hvor du fangede Lisa og Lene, et par ældre damer, kan vi godt sige. Og humøret ved dem er kæmpe høj, mest af, fordi der er en af dem, der finder ud af, hvad deres øgenavn i virkeligheden betyder, mens du snakkede med dem.
1: Har I haft sådan et kælenavn eller et øgenavn?
3: Ja, altså jeg blev kaldt Havgasse, fordi jeg hedder Hauge til efternavn.
1: Ved du, hvordan det opstod?
3: Jeg tror, at det var, fordi jeg var sådan lidt hårdhændet i skolen. Altså, de skulle ikke, altså, hvis der var noget, så fik de bare en på skallen. Og jeg tror, det var derfor, de kaldte mig en havgasse.
1: Vidste du godt, hvad det betød på det tidspunkt, eller er det først noget, du har fundet ud af efter?
3: Betyder det noget? Hvad betyder det?
4: Rigtig sur dame.
3: Nå, så kan jeg godt forstå, at de kaldte mig det. Ej, jeg var ikke sur. Jeg var bare sådan en der godt der ikke fandt mig i noget.
1: Hvad med dig? Har du haft et kælenavn?
4: Ja, jeg blev kaldt Tulle.
0: Det er fedt. Den ene har bare været klar til slot i skolen, og den anden hedder Tulle, som er måske det mest udbredte øgenavn blandt kvinder.
1: Ja, ej, så søde, Lene og Lisa.
0: Tak for at deltage i temaet Fortæl om et øgenavn, du fik, hvor du senere fandt ud af, hvad det i virkeligheden betød. Hyggelig måde at slutte af på. En af for længe nyhederne. Først musik fra Teddy Swims.

0: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
1: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Norwegian
20: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
21: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Here we go.
22: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er trukket lod til tredje runde i pokalturneringen i fodbold, og her skal Randers FC på udebane møde Vendsyssel FF fra 1. divisionen. Jørgen-klubben indtager PT 8. pladsen i den næstbedste række. Kampene i tredje runde er programsat til at blive spillet den 15. til 17. september. Forældrene i Norddjurs Kommune er blandt de mest tilfredse i landet med deres børns dagtilbud. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse. I undersøgelsen er Norddjurs nummer 9. 92% af forældrene er tilfredse mod 85% i 2022. Samtidig er andelen af meget tilfredse steget fra 44% til 60%. Flere års målrettet kvalitetsarbejde er en del af forklaringen, lyder det fra Norddjurs Kommune. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden. Det har været en rolig nat foran Rigshospitalet i Oslo, hvor Norges kong Harald fortsat er indlagt. Her til morgen skriver nyhedsbyrået NTB, at meget tyder på, at kronprins Håkon har tilbragt natten ved sin fars side. Det er i hvert fald ikke blevet observeret, at kronprinsen skulle have forladt hospitalet. I går oplyste det norske kongehus, at den 89-årige konges helbredstilstand er meget alvorlig.
2: Tak for det. Der var lidt royal nyt der, og videre til vejret. Fordi hvordan starter fredagen? Hvordan starter weekenden for mange derude? Jamen, skyer og udbredt regn. De kan være ret kraftige med torden, visse steder skybrud. Og sådan kommer det til at være hele dagen hister her med regn, der kommer og går. Temperatur op til 21 grader. Og eftermiddagen kan der dog godt være en lille smule opholdsvejr, en lille smule sol. Lige nu, Æbeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 18 grader. Godmorgen!
3: Hey, it's Alex Warren.
4: Alex Warren. Damn

0: Ny musik ud i dag. Emerald Eyes, leveret af Alex Warren. 5:05.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Fejl. Honey Boo Boo.
3: Tinfoil.
0: Og Honey Boo Boo.
3: Kan vi ikke få lavet sådan en?
0: Nej. Løb.
3: Ej, jeg vil faktisk heller ikke kende
0: sådan. Jeg var faktisk inde og tjekke min gamle Facebook. Jeg kan godt se, der er et billede af mig og Stan Jo papir.
3: Nå.
0: Jeg vil gerne vise dig det snart.
3: Ja, det må du vise mig efter.
0: Jeg kan sige så meget, at vi havde temaet om øgenavne. Og grunden til, at jeg blev kaldt for Tinfoil, var, fordi der var sådan et fest... Festudvalget hed Olympus på Grene Gymnasium. Det tror jeg stadigvæk eksisterer. Og så skal man jo stille op, og så skal man stemme. Og dem, der klarer sig bedst, kommer så med til at arrangere festerne. Mm. Fri bare og sådan noget. Det er meget godt, ikke? Det, der var lidt uheldigt, det var, at... Lad os sige, showet er 9:00. Og jeg vælger 7:00 og pakker mig ind i et stanjopapir. Jeg stank... Og jeg svedte som en bagekartoffel. I 2 timer, inden jeg skulle ind. Så jeg vil bare lige sige til dem, der tænker, at de skal til en udklædningsfest her i weekenden. Tænk lige på, hvornår du tager tøjet på.
3: Ej, jeg kan bare se det så meget for mig, jeg ved ikke hvorfor. Mm. Det er så tydeligt i mit hoved.
0: Ja.
3: Det er ikke et kønt syn, kan jeg sige.
0: Nej, du behøver ikke nogen billeder. Det er ligesom, hvis man læser bøger, Harry Potter og sådan noget. Du behøver ikke at have billeder nogen gange, så kan man bare visualisere det selv. Om lidt, så kan du vente til AirTalk Dominance, og man kan sige, de klæder sig ikke ud, men der er sådan rigtig meget show over MMA. Kæmpe show på vej til Arena Randers. De sidste 2 billetter, dem har vi på højkant lige om lidt.

0: bedste morgen sammen med morgenkammeraterne. Vi kan ikke gøre dig til et morgenmenneske, men vi kan i hvert fald give noget væk. Materialismen længe leve. Nu har du mulighed for at vinde nogle billetter til noget ret så nice.
1: Ja, fordi i morgen er det jo. Der er Air Tux Dominance.
0: Kæmpe
1: show. Det bliver pissefedt. Ej, det bliver godt.
0: Ej, du banner som en sømand gør.
1: Det er vaskeægte MMA i Randers Arena. Mm. Der kommer 12 fede kampe og nogle mega store profiler.
0: Ja.
1: Og hvis du skal med, og du skal have en ledsager med, en god ven,
0: ja,
1: så er det nu.
0: Ja.
1: Det er nu.
0: Det er sidste chance. Lærke har noget i hånden. Nu skal hun til at slå mig for sidste gang. Du skal bare gætte, hvad det er, hun slår med. Og jeg ved, du har nydt det, så jeg ved ikke, om den her konkurrence nogensinde gør comeback. Men kære lytter, spids ørerne nu. Hey, nu kommer jeg får et blå mærke af det her. Au. Det er ikke så tydeligt. Det er ikke så tydeligt, fordi man skal sådan lige gætte. Hvad er det egentlig for en lyd?
1: Det er en dåse, men hvad er indholdet? Er det flødeskum, en luftfrisker eller barberskum?
0: Hvad er jeg blevet slået med? Skriv svaret til 28 36 12. Husk dit navn, hvor du kommer fra, og så kan det være, vi ringer dig op. Altså, det er en dåse, du slår med, men hvad er indholdet? Flødeskum, luftfrisker eller barberskum? Vær med nu. ABC Hotline er åben. 28 36 12. Det er sidste chance for at vinde dig til AirTalks Dominance. Så gør det nu.

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

0: På rekordtid, det er blevet en rigtig ABC-vibe. Kundo med Shin Mao. Jeg hedder Stefan.
1: Og jeg hedder Lærke.
0: Vi er morgenkammeraterne. Og lige nu er det ved at være sidste chance, hvis man gerne vil vende sig til
1: Airtox Dominance. MMA-show i Randers Arena i morgen.
0: 12 vilde kampe, og lidt senere får vi også besøg Marco Madsen, som er manden bag det her show. Vi glæder os rigtig meget til at sige godmorgen til ham. Du har ikke lige slået mig, men jeg optog, da du slog mig tidligere. Det er lidt vejen til de to sidste billetter, som vi giver væk. Og da du slog mig, lød det sådan her. Hey! Nu kommer jeg får et blåmærke af det her. Jeg tror ikke, jeg får et blåmærke. Jeg tror lidt, måske jeg overreagerede. Men du slog mig med en dåse. Spørgsmålet er så bare, om det var med indholdet flødeskum, luftfrisker eller barberskum. Det er tid til at åbne op for hotline 28 36 12 12. Og alle de sms'er, vi har fået, der har vi fået en besked fra dig, Pia, som netop joiner morgenshowet.
2: Godmorgen.
0: Så er det fredag. Kan du mærke det?
2: Ja, det er dejligt.
0: Hvad skal du bruge fredagen og weekenden på, som er optur?
2: Jeg tror, at der var nogle legeaftaler med børnene i dag. Jeg skulle have børnene hjem fra skole. Så jeg ved ikke lige, hvor meget optur det er, men det er meget godt.
0: Det står i kalenderen i hvert fald.
2: Det er jo det.
0: Hvis nu det ikke stod i kalenderen, ville du så have glemt det?
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt.
0: Okay, det er fordi Lærke, hun er sådan en gang, at hun synes, jeg er lidt glemsom. Og det er fordi, jeg har jo én søn, og jeg synes allerede, det er logistisk lidt udfordrende. Men det er bare godt, Lærke, var, så kan du høre, at jeg er ikke den eneste.
2: Jeg har også brug for at skrive alting ned.
0: Pia, vi kan mærke humøret godt, og alligevel så tænker vi, du skal også lige selv have en på opleveren. Så vi vil gerne sende dig afsted til Airtox Dominance. Men du skal lige svare rigtigt, fordi Lærke har været en voldelig type hele ugen.
1: Det har jeg.
0: Og har slået mig i dag med en dåse. Spørgsmålet er bare, hvad er indholdet i dåsen? Svarer du rigtigt, så vinder du de her sidste to billetter til showet.
2: Altså, jeg gættede jo på, at det var air freshener.
0: Ja, og jeg sidder og kigger på dåsen nu. Den er gul, kan jeg sige. Og den har sådan nogle citroner på. Det er en luftfrisker. Så tillykke, Pia!
1: Tillykke! Du har noget nyt at skrive i kalenderen nu.
2: Ja, dejligt.
0: Så du skal bare lige finde en ledsager. Jeg vil sige, det er nok ikke så børnevenligt. Jamen, Pia, tilbage til hverdagen og kalenderen. Og god Airtox Dominance Show i morgen.
2: Jo, tak. Tak
0: skal du have. Så er der tid til noget mere musik. Morgenkammeraterne med Airtox Dominance snak senere. Lyt med efter klokken 9. Marco Madsen, olympisk bryder og også arrangør af det her show, joiner showet. Hold den her på ABC.

0: Christoffer, ham med gitaren, ham med nyhederne, det er Dan Jensen, og han er klar til at tage den videre nu.
1: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Der er trukket lod til tredje runde i pokalturneringen i fodbold, og her skal Randers FC på udebane møde Vendsyssel FF fra 1. divisionen. Hjørring-klubben indtager PT 8. pladsen i den næstbedste række. Kampen i tredje runde er programsat til at blive spillet den 15. til 17. september. Forældrene i Norddjurs Kommune er blandt de mest tilfredse i landet med deres børns dagtilbud. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse. I undersøgelsen er Norddjurs nummer 9. 92% af forældrene er tilfredse mod 85% i 2022. Samtidig er andelen af meget tilfredse steget fra 44 til 60%. Flere års målrettet kvalitetsarbejde er en del af forklaringen, lyder det fra Norddjurs Kommune. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden. Det har været en rolig nat foran Rigshospitalet i Oslo, hvor Norges kong Harald fortsat er indlagt. Her til morgen skriver nyhedsbureauet NTB, at meget tyder på, at kronprins Håkon har tilbragt natten ved sin fars side. Det er i hvert fald ikke blevet observeret, at kronprinsen skulle have forladt hospitalet. I går oplyste det norske kongehus, at den 89-årige konges helbredstilstand er meget alvorlig.
0: Alvorlig regnvejr, må man også sige i dag. Det kommer altså til at præge fredagen, for det er med skyer, udbredt regn. Lokalt kan det være med torden. Det kan være sådan, der forekommer skybrud flere steder. Temperatur op til 21 grader. Så selvom at det er en lun temperatur, man siger, så er det altså også blæsende, specielt ved kysterne, op til cooling. Så

0: Maja er sund, Torsøster, Tørslev og Hasten. Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med et kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
3: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers-købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
5: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til HCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Gosh, I love it. Lidt bedre af St. Clara. Lærke, vi havde forberedt, at du skulle snakke om noget om humle.
1: Ja.
0: Vi tager det lige senere, fordi der er breaking news. Norges kong Harald er død. Han blev 89 år gammel. Den ender kommet frem i en pressemeddelelse fra det norske kongehus, hvor de skriver... Og jeg skal nok prøve at sige det på norsk, jeg siger det bare på dansk. Det er med dyb sorg, at vi meddeler hans majestæt. Kong Harald i dag gik bort. Han sov stille ind kl. 6.35 på Rigshospitalet i dag, som sagt. Og det kommer altså efter nogle dage, hvor kongehuset ved at sige, at hans tilstand egentlig er blevet meget forværret. Og alvorligt efter, at, at man så kunne så se, at kongefamilien aflyste alle deres royale pligter. Biskopper fra... fra Norge, var faktisk på hyggetur i Rom. Ja. Måtte flyve hjem, fordi at, ja, han var i behandling af en form for blodsygdom.
1: Ja.
0: Og det er jo nok måske det, der er det sidste her livet af ham. Så al ære til ham. Kæmpe meget breaking trist. News. Han nåede at være på tronen i mere end 35 år.
1: Ja, og han har gjort det godt. Elsket. Virkelig.
0: Af
1: hele befolkningen.
0: Man må sige, en tid, hvor det norske kongehus har haft lidt udfordringer, om at sige, så er det da dejligt, at, at han trods alt lige kunne være en form for lim, der lige kunne samle folket. Det bliver spændende at se, så ja. Det er jo en sorgens dag, så. Men det var altså lige breaking news, Lærke, den der humle ting.
1: Det er ikke lige så vigtigt.
0: Det er den senere.
2: Godmorgen.

Jack Stoller Jon med What Are We Gonna Do? Hvad kommer til at ske her hos morgenkammeraterne? Jo, der er nyhedsopdatering fra Dan Jensen klokken 9. Og så er det Marco Madsen, som er manden bag AirTox Dominance kæmpe MMA-show, som kommer til Arena Randers i morgen. Vi skal høre noget om at arrangere noget så stort som AirTox Dominance er. Og også lidt omkring hovedkampen, som har haft lidt udfordringer. Først lidt mere musik. Startdagen med Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam, en som dig.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Norges kong Harald er død, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Han blev 89 år. Det er med dyb sorg, at vi meddeler, at hans majestæt kong Harald i dag gik bort, skriver kongehuset. Kong Harald sov stille ind på Rigshospitalet kl. 06.35, står der i meddelelsen. Kongen havde været indlagt siden 17. august. Der er trukket lod til tredje runde i pokalturneringen i fodbold, og her skal Randers FC på udebane møde Vendsyssel FF fra 1. division. Hjørring-klubben indtager PT 8. pladsen i den næstbedste række. Kampen i tredje runde er programsat til at blive spillet den 15. til 17. september. Forældrene i Norddjurs Kommune er blandt de mest tilfredse i landet med deres børns dagtilbud. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse. I undersøgelsen er Norddjurs nummer 9. 92% af forældrene er tilfredse mod 85% i 2022. Samtidig er andelen af meget tilfredse steget fra 44% til 60%. Flere års målrettet kvalitetsarbejde er en del af forklaringen, lyder det fra Norddjurs Kommune. Foreningen Hus Forbi kan fejre sin 30-års fødselsdag med en god nyhed. Økonomien er nemlig stabil, efter at foreningen for 4 år siden var lukningstruet. Det skyldes blandt andet, at prisen på avisen er sat op, og at foreningen har fået doneret en stor arv. Selvom økonomien er vendt, falder salget af fysiske aviser. Derfor kan avisen nu også købes digitalt. Men for at bevare mødet mellem mennesker, skal den digitale udgave stadig købes direkte af sælgeren på gaden.
2: Tak til 9-nyhederne. Der er mere musik om lidt her på ABC, men for nu kan jeg fortælle, at det er en fredag med udbredt regn. Der kan være ret kraftig med torden. Der kan forekomme skybrud. Temperatur i dag op til 21 grader. Og aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 18 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Grande synger Hey, That Made You Love Me. Morgenkammeraterne er lige om lidt. MMA-kammerater Marco Madsen, kæmpe brydningslegende, MMA-profil, i dag arrangør bag Airtox Dominance. Vi snakker rigtig meget om det her show, som er et MMA-show, der for første gang kommer på jysk jord. Normalt så plejer de at have base i København, men i morgen er det altså Arena Randers. Han er gæst i programmet lige om lidt. Inden da, der er musik lige her fra Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne.

0: Jack Jones og Ray, You Don't Know Me. Det her er Morgenkammeraterne, og i morgen er der AirTox Dominance. Kommer til byen med 12 intense kampe, og manden bag showet, præsidenten Mark O. Madsen, velkommen til Morgenkammeraterne.
1: Tusind tak.
0: Har du sovet godt?
1: Sovet fantastisk.
0: Ja. Du er en travl mand, kan man sige. Der er AirTox Dominance for første gang på jysk jord. En dag tilbage, som Nick og Jay siger. Glæder du dig, eller er det sådan lidt svært at glæde sig, fordi der er en masse løse ender?
1: Det er en blanding. Jeg glæder mig ekstremt meget til at tage imod vores gæster i morgen, og forhåbentlig være med til at give dem en unik oplevelse. Men det er første gang, vi er i Jylland, det er første gang, vi er i Randers, og der er vanvittigt mange mennesker i gang lige nu. Når jeg, mens jeg står her og snakker, er der jo folk i gang flere forskellige steder i byen og i Aarhus og så videre. Så det er altså også med en del spænding.
0: Så der er lidt sommerfugle i maven.
1: Nervøsitet, må jeg nok indrømme.
0: Ja. Hvis man aldrig nogensinde har set MMA og tænker sådan, hvad er det? Det er jo bare to mennesker, der slår sig med hinanden i et bur. Hvad er det, der gør MMA så magisk, ifølge dig?
1: Jamen, altså MMA er jo mixed martial arts. Så hvis man kan lide kampsport, så er MMA en blanding af alt kendt kampsport. Så det er jo startet i hvert fald i tidernes morgen med at være en sportsgren, hvor man skulle finde ud af, hvem der var den bedste kampsportsudøver. Mm. Og det var bokseren mod bryderen, og karatekæmperen mod jiu-jitsu. Det har jo så senere udviklet sig, og det vi forsøger at skabe, det er jo et rigtig Las Vegas-inspireret show. Så en ting, det er sporten i buret, men det vi bruger rigtig meget energi på, det er egentlig at skabe en fantastisk stemning. Fordi når vores gæster går derfra, så skal det jo være en god oplevelse.
0: Ah, det var fedt, ikke? Ja. Du har selv været udøver inden for MMA, du har også været bryder og har vundet en OL-medalje osv. Hvad fik dig til at tænke, jeg kunne godt tænke mig at lave AirTox Dominance? Altså, hvad fik dig til at tænke, nu skal jeg faktisk arrangere noget, som er Vegas-inspireret? Hvordan startede det hele?
1: Jamen, det startede det egentlig med, at jeg indstillede min egen aktive karriere som UFC-fighter. Først var jeg bryder og var med i mange år i brydning, og så kastede mig over MMA og kæmpede mig hele vejen over til UFC. Og da jeg så indstillede den karriere, så som alle andre mennesker, så skulle jeg lave et eller andet.
0: Ja.
1: Og der lå det som sådan noget spændende at prøve at se, om vi kunne skabe. Egentlig målet, det er at prøve at skabe Champions League inden for MMA i Europa. Altså at skabe en dominerende sportsliga inden for den her kampsport. Mm. Nu har været i gang lidt over to år. Vi har primært været i København, og nu er vi altså i Jylland for første gang. Og det her, det er jo så testen på, om vi er i stand til at tage vores show og tage det fra København ud i en ny by. Og herfra måske videre ud i Europa, ikke?
0: Hvad skal Randers bevise i morgen? Altså, det er jo sådan lidt, det er jo testen. Altså, skal der, er der...
1: Jamen, Randers skal ikke bevise noget. Randers skal have det sjovt. Alle vores gæster skal have det sjovt. Ja. Alt pres ligger jo hos os.
0: Ja.
1: Det er os, der skal have sat det her show op. Det er os, der skal sørge for, at når man kommer, så føler man egentlig, at oplevelsen, den er naturlig. Man kommer ind i Arena Randers, kommer ind og sidder på sin plads. Og så skal man have en fed aften, hvor man bliver underholdt. Mm. Og det er jo så det, jeg skal bruge min tid på. Det, mit hold skal bruge vores tid på, det er at sørge for, at det bliver en lang underholdning, når man kommer.
0: Mark O. Madsen er gæst hos Morgenkammeraterne, og snakken fortsætter om lidt.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad er en god forsikring?
4: Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: Benjamin Hav med Portugal en fredag morgen, hvor der altså er gæster i studiet. Marco Madsen, manden bag det store MMA-event i morgen i Arena Randers, Airtruck Dominance, er med. Nu er det ikke mange år siden, du stoppede din aktive karriere. Altså når musikken starter, lyset rammer buret, og du står cage-side, kilder det så stadigvæk i kroppen? Kunne du nogle gange mærke i dig selv sådan, det kunne sgu være meget fedt, hvis det var mig? Eller er du over det kapitel?
1: Ja, den er... Ja, og jeg må nok være ærlig og sige, jamen det kilder lidt en gang imellem,
0: okay.
1: Det, og det trækker lidt i mig. Ja. Jeg vil så også sige, hele det setup, vi laver, det er jo lidt ligesom at gå ind i natklub, kan man sige. Ja. Ikke? Altså, når man går ind i natklub, får man jo en gang imellem lyst til at danse, ikke?
0: Ja.
1: Der er lys, der er musik, og der er god stemning. Og det er lidt det samme, vi forsøger at pakke selve kampsporten ind i, altså et show. Og jeg vil sige, jeg kilder en gang imellem, og det trækker i mig, for lige at komme op og tage en dans på dansegulvet. Men, ja. Men den tid, den er, den er altså forbi, så nu er min opgave at sørge for, at alle andre kan få en rigtig god dansetur derop.
0: Og en af de andre er jo Mads Bonnell, der er jo det store hovednavn til det her arrangement i morgen. Hvor stor en fighter er Mads Bonnell egentlig?
1: Jamen, Mads Bonnell er vel en af Danmarks allerbedste MMA-kæmper igennem tiderne. Han har kæmpet UFC. Selvom man måske ikke ved, hvad MMA er, så er der mange, der har hørt om UFC. Ultimate Fighting Championship med Dana White. De havde lige et event på græsplænen i Det Hvide Hus her for ikke så lang tid siden. Så det er en kæmpe, kæmpe organisation. Der har Mads kæmpet. Han har også kæmpet i de to konkurrerende promotions, det der hedder PFL og Bellator. Så han er den eneste dansker nogensinde, der har kæmpet i alle tre store promotions. Og nu vender han tilbage til Danmark for første gang siden 2019. Og det bliver altså Randers. Jeg har lukket ham til at stille op i ved vores show. Og det er jeg jo vanvittigt stolt over.
0: Ja, jeg er nødt til at spørge dig om noget, fordi Brunel har jo i interviews jo ude at sige, at han glæder sig til at holde det rigtig jysk. Så jeg skal bare lige høre, ved du hvad for en slags indgangsmusik Mads han kommer til at bruge i morgen?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det gør jeg ikke. Men det kan være, at det bliver rigtig jysk, og det vil jeg jo glæde mig til.
0: Ja, fordi... Kan du bekræfte eller afbekræfte, fordi der er rygter om, at han potentielt kommer ind på en traktor?
1: Det ville virkelig være stort, hvis han kunne det.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke noget om endnu.
0: Nej.
1: Det kan være, det er en minilæsser, men altså, hvem ved?
0: Nå, jeg kan sige, at du lukker øjnene og tænker, logistisk, der er ikke plads til en traktor. Men det kan godt være, det bliver mindre. Så Mads, han kommer til at gå full on Jylland, eller hvad? For han har også nævnt, at hvorfor går Louise til bal kunne være en fed sang.
1: Ja,
0: please say
1: nej til det. Nu er jeg jo typen, når du gør det her.
0: Ja.
1: Altså, du planter frø.
0: Ja.
1: Nu vil jeg næsten sige, at vi er næsten nødt til at se en Mads Bonnell komme ind på en traktor i morgen.
0: Jamen, jeg bliver skuffet, for det han er selv.
1: Det var ikke noget, jeg vidste, da jeg kom ind her, men altså, ideen er jo bravende god.
0: Kan du ikke bare næste gang noget med og sige, Mads, hvad er der med den der traktor?
1: Kan vi sende det her ud til en, der måske kunne stille en traktor til rådighed? Er det sådan?
0: Det kunne være genialt. Prøv at 28, 36, 12, 12. Kære lytter, hvis du har en traktor til rådighed, så skal I bare vide, at vi har Marks nummer, så kan vi lige sende dig i kontakt, hvis der skal en traktor ind i Arena Randers. Det kan godt være, der er noget guld, der går i stykker af det. Anyway, i morgen show, Airtruck Dominance kommer endelig til Jylland. Der er billetter, der kan købes på ticketmaster.dk. Skynd dig, der er ikke så mange billetter tilbage. Mark, tusind tak, fordi du gad at kigge forbi.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte.

0: Lamine med Sober. Morgenkammeraterne. Mark ikke med i studiet. Lærke, du stod på siden der. Sindssyg afslutning på interviewet, må man sige.
1: Ja, det må vi få til at ske, det her.
0: Til nye lytter. Marco Madsen, tidligere OL-bryder, har vundet OL-medalje, arrangerer jo et kæmpe MMA-event i morgen i Arena Randers. Og det er sådan, at Mads Brunel er hovednavnet, og han har i et interview sagt, at han kunne godt tænke sig at indkomme. Der er altid sådan en entrance-sang, og så kommer man ind til sådan noget fed musik, og så ved man lige en kampstart, så man hump.
1: Ja.
0: Han havde sagt, at det kunne være nice med en traktor. Så kære lytter, lad os for filen da vise, at Morgenkammeraterne er kommet for at gøre AirTox Dominance ekstra nice. Mm. Skal vi ikke få det til at ske? Skal vi ikke få en traktor ind i arenaen, så når Mads Brunel han skal ind imod cagen, så bliver det i en Randers traktor. Kender du en, eller kører du rundt i en traktor nu? Vi er lidt ligeglade, hvad for et mærke det er. Den skal nok lige vaskes. Men vi vil gerne sende nogle kontakter videre til Mark. Så vær med 28 36 12 12. Ring eller sms. Vi vil virkelig, virkelig gerne høre fra dig. Vi er på jagt efter en traktor til i morgen aften Arena Randers til det her kæmpestore MMA-event. Jeg har en følelse af, det skal nok lykkes. Kære kammerater, lad os lige få det her til at lykkes. Vær med nu!

0: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteran os alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
4: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hej, det er Per fra Greensell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greensell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greensell på Jomfruløkken i Randers eller greensell.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC. Radio ABC.

New Religion. Morgenkammeraterne er traktorkammerater. Et interview med Marco Madsen, som jo sympatisk rar fyr, vi også senere klipper sammen som podcast, er jo præsidenten i Airtox Dominance, som altså er et stort MMA-event, som i morgen er i Arena Randers. Og i den forbindelse, så var der et af hovednavnene, eller faktisk hovednavnet, Esbonel, som jo har været ude at sige, det kunne være ret nice at ankomme i en traktor. Altså, du ved godt, man kommer, hvis man har set dart, eller bare en lille smule med UFC, så ved man godt, der kommer sådan noget, der er sådan noget fed musik, og så kommer man ind på sådan en måde, hvor man bare kan mærke, yes, nu er det lige om, at jeg skal performe. Masser er altså spurgt efter en traktor. Har du en traktor? Kender du en, der har en traktor? Så er vi altså på jagt efter en, der kan gøre os klar til morgendagens MMA-event. Kontakt os 28 36 12 12. Vi vil gerne lige sende kontakten videre til Mark. Vi ved, han siger, at det er ligesom at plante frø. Altså, det kunne jo være meget nice lige at give et show, hvor der lige pludselig var en kæmpe traktor. Så sms eller ring os, hvis du tænker, at jeg vil gerne være en del af det her, og lige få kammeratskabet også lige til at arrangere en traktor til det her store MMA-event. 28 36 12 12.

have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb.

Nick og Jay med KBH, tidligere ABC Power Heat. Velkommen til fredagen, ikke med snak om, om traktor. Det skal nok lykkes at skaffe en traktor til AirTox Dominance. Om lidt, så er der humlenyt fra Lærke Praktikant, inden da her for 2020 er det Topic og A7S. Breaking me!

0: dag er det fredag.
1: Ja.
0: Og det betyder weekend.
2: Ja, tak.
0: Og for mange så betyder det også fredagsbar.
2: Ja, ja.
0: Og i dag så har mange studier også deres allerførste fredagsbar. Og det ved jeg i hvert fald, at jeg skal til med mit studie. Og det betyder for mig, Nick og Jay, sprøjtnyder højtalerne, blitz i øjnene, sved drøbne af kroppen.
1: Blitz i øjnene, går I bare til billeder med blitz af hinanden, eller hvad?
0: Ja, både blitz fra telefonen og blitz fra lyset.
1: Ah, sådan en fredagsbar. Okay, ja, det er sådan med fart på.
0: Ja, ægte fredagsbar. Okay. Det er første fredagsbar. Det bliver vildt.
1: Det bliver episk.
0: Så betyder det også for mig en tung duns af øl, der hænger i væggene. Og så kan det også tit betyde noget vådt, der klister sådan ned ad mit ben. Det er også øl.
1: Hvordan er du drikker øl?
0: Og alt det, det hører med. Men prøv at tænk på, hvis det eneste, vi kunne få, det var vand i glassene.
1: Nej.
0: Fordi sådan kunne det have været blevet. Det kunne have været sandheden. For humlen, den har været rigtig svær at dyrke på grund af klimaforandringerne. Og det skal danskerne bare ikke bede om. Så derfor så har Carlsberg sat alle mand i værk. De har sat et forskerteam på opgaven, og så har de som de første i verden kortlagt humlens arvemasse.
1: Ah, det er det sætning, jeg lige skal...
0: Ja.
1: Hvor er det fantastisk, det findes. Ja.
0: Ja. De har simpelthen tænkt, det skal vi ikke bede om. Så vi har ligesom lavet et landkort over hele humlens gener, så man kan simpelthen gøre, at den bliver mere hårdfør over for varme og tørke og store regnbyer.
1: Sejt.
0: Mm-hmm. Så det, de vil, det er, at de vil krydse humleplanterne. Altså, en plante, der kan have lidt mere regn, og en plante, der kan klare lidt mere styrke, og så vil de ligesom, tørke, og så vil de ligesom krydse dem. Så de får en superhumleplante.
1: Wow! Wow!
0: Ja.
1: Det er ligesom, man er ved at lave Spider-Man.
0: Ja.
1: Wow!
0: De er simpelthen ved at lave Spider-Man i humleform. På den måde, så det kan godt være, at vi på et tidspunkt kan i nogle regioner komme til at mangle humle af den helt rette kvalitet.
1: Aha.
0: Og der vil ændres lidt på opskrifterne. Men overordnet, så er øllen reddet.
1: Eller sagt på en anden måde, fredagsbarn er reddet.
0: Yeah! Godmorgen.
3: Du lytter til Morgenkammeraterne

0: Det var med Hugel. Og så blev vi altså også lige klogere på Humle. På mange måder et program med 150 km/t. Der har været ikke meget far på Honey Boo Boo.
1: Og du har stadig ikke fået morgenmad endnu. Og...
0: Niksen, men det er også okay. Har du egentlig store planer for weekenden?
1: Jamen, i dag er der fredagsbar jo.
0: Ja.
1: Jeg skal ud og nyde, der stadig er øl.
0: Ja.
1: Og så i morgen er der, jeg er tutor. Ja. Jeg kan læse kommunikation.
0: Ja.
1: Så jeg er tutor, og der skal være et tutorarrangement i morgen.
0: Ej, hvor hyggeligt. Er det også møl?
1: Det er møl.
0: Regner du med at være fuld de næste to dage?
1: Ikke lørdag, tror jeg ikke, jeg skal få.
0: Nej, okay.
1: I dag, ja.
0: Ja, tak. Ja, tak. Jeg skal slappe lidt af børnesøgning med min søn, og så i weekend har jeg æren at være konferencier på Harbour Challenge Randers, som bliver en våd omgang, så det er Danmarks vådeste særløb med mere vand. Så det er det, jeg skal bruge weekenden på. Jørgen er klar med Mega Nice lige om lidt. Jamen, tilbage der bare at sige, nyd weekenden, og gør det med en sang, der hedder The Weekend. Det er en sang, der bare handler om, hvor nice weekenden er. Her er det Michael Gray.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder, mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Knallerter kan fortsat få lov til at køre på stierne i Spentrup. Forvaltningen i Randers Kommune anbefaler nemlig, at forsøget med at ophæve knallertforbuddet gøres permanent. En spørgeskemaundersøgelse viser dog, at mange borgere er kritiske og oplever utryghed, støj og høj fart på stierne. Især er der bekymring for børn og ældre. Østjyllands Politi har derimod ikke registreret problemer eller modtaget anmeldelser. Hvis ordningen bliver permanent, foreslås blandt andet fartdæmpende tiltag og øget kontrol af ulovlige knallerter. Norges kong Harald er død, 89 år gammel, det oplyser det norske kongehus. Kongen sov stille ind i morges på Rigshospitalet i Oslo efter flere dages alvorlig sygdom. Fra Danmark sender kong Frederik og dronning Mary en kondolence til den nye konge Håkon. Kong Frederik beskriver sin onkel Harald som et menneske med lune, ro, glimt i øjet og et stort hjerte. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre siger, at hele nationen nu sørger. Der er i dag gode nyheder til de omkring 1,3 millioner danskere, der er kunder i PFA. I årets første 6 måneder har de nemlig fået et samlet afkast på 52 milliarder kroner. Det oplyser pensionsselskabet i deres nye regnskab. En typisk kunde har dermed fået et afkast på godt 8%. Det høje afkast skyldes blandt andet, at PFA har lagt mere vægt på aktier. Det skal være meget dyrere at have bil i København. Alternativet foreslår nemlig at hæve prisen for en parkeringslicens til 30.000 kroner om året. I dag koster det i gennemsnit 2.500 kroner, men udgiften skal bankes i vejret for at frigøre plads i byrummet. Det siger Caroline Lindgaard, der er gruppeforperson for Alternativet i Københavns borgerrepræsentation.
2: Er du klar? Det er fredag. Og vejrudsigten, den ser alvorlig ud, skal jeg hilse at sige. Skydevær med udbredt regn, siger DMI, som altså stedvis kan blive kraftigere med torden og lokalt også med skybrud. I løbet af dagen skulle det så blive byvær, men det kan igen være med torden og skybrud. Men også perioder med opholdsvær, måske lidt solskin. Og så får vi jævnt til hård vind, som aftager noget i løbet af eftermiddagen, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 18 grader.

Shakira, Burna Boy og Die Die. Og så er starten gået på Mega Nice på Radio ABC. Fredag. Endelig fredag. Synes også, jeg trænger til lidt weekend. Weekenden, den skal vi jo også lige kigge lidt nærmere på. Kommer til at ske lidt spændende ting og sager i Østjylland her i weekenden. Jeg ved jo blandt andet, at Stefan fra Morgenkammeraterne er involveret i noget af det. Så en lille heads up til noget, du måske kan være med til her i løbet af weekenden her senere i programmet. Og så er det jo ikke mindst New Music Friday. Der er ny musik i playlisten, blandt andet nyt ABC Power Hit. Jeg har personligt håndplukket en ny fredagsbanger til dig også, som vi lukker programmet ned med senere. Rigtig dejlige ting. Vi skal kigge lidt på... sådan de politiske forhold mellem USA og dets naboer. Fordi at her udvikler tingene sig igen til noget, hvor man bare sidder og tænker... Er det her bare en stor koldbøttefabrik, eller hvad? Er det, vi snakker om lige i øjeblikket? Også lidt nyt fra tv-verdenen. Lidt interessant nyt, som vi skal forbi her lidt senere i programmet. Plus, hvad der nu end måtte opstå er løst og fast her i løbet af de næste 4 timer. Så velkommen ombord. Mega nice.

0: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrandos.dk.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Lige nu i Rema 1000. Sjulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

Ringer om natten fra Christoffer. Fredag formiddag på Radio ABC. Det er mega nice, mens vi venter på regnen. Udbredt regnvejr i dag, og måske skybrud. Lige umiddelbart så ser det ud som om, at det begynder omkring middagstid, måske lidt før. Så er du advaret. Kan være en rigtig god idé at finde røgserne og en paraply fremme i dag. Det vil jeg godt anbefale. 28. august. Det var Roskilde Festivals fødselsdag, fordi det var i dag 1971, at den første festival i Roskilde blev afholdt. Dog under navnet Sound Festival. Arrangeret af to lokale gymnasieelever på 17 og 18 år. Der har altså været nogle unge gutter der med, med fremdrift i træskoene, skal jeg lige hilse at sige. Og så sådan lidt den ret markant historie i dag for 30 år siden. Præcist er det jo nemlig, at daværende prins Charles og prinsesse Diana officielt bliver skilt. Parret får fælles forældremyndighed over børnene prins Harry og prins William. Og prinsesse Diana får et indgangsbeløb på 17 millioner pund samt 400.000 pund om året, det indgår i skilsmisseaftalen. Også lidt royalt islet i listen over fødselar i dag. Grev Nikolaj bliver 27 år i dag. Og derudover så kan jeg nævne navnet som Jason Priestley, selvfølgelig kendt fra Beverly Hills 90210. Han bliver 57 år i dag. Samme alder i øvrigt som skuespilleren Jack Black. Og så en kanadisk sangerinde, som her det seneste års tid eller to har fået sådan lidt en revival, synes jeg. Og jeg er jo blandt andet rigtig gode venner med Harry Styles. Shania Twain. 61 år bliver hun i dag. Kæmpe stort tillykke. Mega nice på ABC.

0: Så Larsen med The Midnight Sun på Radio ABC. Det er mega nice. Så Larsen, jeg ved ikke, om du fangede det her tidligere på ugen. Hun havde jo en fantastisk oplevelse sidste weekend, da hun spillede på festivalen Pukkelpop i Belgien. Der var godt vejr. Folk var i fantastisk humør. De var i den grad klar til Sara Larsen, og de havde øvet sig. Fordi der findes en velkendt koreografi, nogle dance move til Midnight Sun. Og det kastede folk så lystigt ud i publikum. Der var folk, der svævede rundt, hvilket tog Sara Larsen fuldstændig med overraskelse. Altså, hun blev helt baff, da hun stod på scenen. Ja, det var lige før, hun slet ikke kunne fuldføre sangen, fordi hun var så begejstret for folks dans blandt publikum. Mega nice. Vi tager lige et kort break. Lige om lidt, så fortsætter musikken på ABC med Teddy Swims.
1: Dine medarbejdere befinder sig. Så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
4: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.

Ivry fra Arty Arty. Mega nice på ABC. New Music Friday betyder også nyt ABC Power Hit, som er klar i playlisten til dig lige om et øjeblik. Det er fra sangeren Alex Warren, som er ude med nyt album i dag, og en ny single, som hedder Emerald Eyes. Og så er det jo altså også en fredag med triste nyheder fra vores kære naboer nordpå. Her til morgen klokken 6.35 oplyser det norske kongehus, der sov kong Harald altså ind i en alder af 89 år. Kong Harald, som har været konge af Norge siden 1991, altså de seneste 35 år. Og det betyder altså, at kronprins Håkon kl. 11.30 i dag har indkaldt til ekstraordinært statsråd på Kongeslottet i Oslo. Han er jo dybest set ikke kronprins længere. Nu er han altså kong Håkon. Det er jo sådan lidt en spændende situation, kan man sige, i Norge, fordi det er et kongehus, som har været ramt af en del udfordringer. De har tidligere haft sådan lidt, jeg ved ikke, om man skal kalde image-problemer, eller hvad man skal sige. Der var blandt andet en prinsesse Märtha Louise, som var en lidt alternativ størrelse, er der nogen, der vil mene. Og så var der jo selvfølgelig papsønnen Marius Højby, som jo blev idømt fængselsstraf for nyligt, så der har været mange ting, som har påvirket det norske kongehus her på det seneste. Der er selvfølgelig også en kondolence fra det danske kongehus, som har skrevet en hilsen i dag, hvor de skriver, at det er med stor sorg, vi har modtaget beskeden om Hans Majestæt Kong Haralds død. Vores varmeste tanker går til tante Sonja, til dig, Håkon og Mette Marit og til resten af deres familie. Skriver i øvrigt også i den her hilsen, at kong Harald var et solidt samlingspunkt for det norske folk. Han var en vellidt person. Og en mand, som var med til at, og han var god til at binde folket sammen. Man har sådan lidt et indtryk af, at han var sådan lidt nede på jorden. Fin menneske med et glimt i øjet og et meget stort hjerte, som det danske kongehus altså også har skrevet til det norske kongehus. Nå, mega nice. Lige nu, så er det Cat's Eye.

Sidste sommer udsendte han debutalbummet You'll Be Alright Kid. Og nu er Alex Warren klar med efterfølgeren ude i dag. Hans andet album hedder Wild Child, og taget derfra, der var det altså Emerald Eyes, som er vores ABC Power Hit den næste uge tid. 11 minutter før 11, det er mega nice, og en nyhedsupdate klar til dig lige om et kort øjeblik. Nu vender vi hjem til Danmark rent musikalsk. Det her, det er Annika og Desperado.

0: denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Feel pure gym good.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hvad? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Sunes Multiservice.
18: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
17: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
18: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
19: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
19: Jeg kører du bil, når du kører bil.
20: Det her er Radio ABC. ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er kommet på japanske hænder. Superliga-klubben meddeler på sin hjemmeside, at Sosocio-koncernen har erhvervet sig 80% af aktierne i selskabet bag klubben. Den hidtidige hovedaktionær Randers FC Holding beholder de resterende 20%, der således forbliver i lokal besiddelse. Sosocio er en familieejet koncern med omkring 140 selskaber og mere end 13.000 medarbejdere. Koncernen er allerede involveret i professionel topfodbold gennem en klub i den bedste japanske række. Ambitionen er at styrke Randers FC både sportsligt og kommercielt med fokus på ansvarlig økonomi, talentudvikling og en stærk organisation. Samtidig skal klubbens lokale identitet og tætte tilknytning til Randers og Kronjylland bevares. Knallerter kan fortsat få lov til at køre på stierne i Spentrup. Forvaltningen i Randers Kommune anbefaler nemlig, at forsøget med at ophæve knallertforbuddet gøres permanent. En spørgeskemaundersøgelse viser dog, at mange borgere er kritiske og oplever utryghed, støj og høj fart på stierne. Især er der bekymring for børn og ældre. Østjyllands Politi har derimod ikke registreret problemer eller modtaget anmeldelser. Hvis ordningen bliver permanent, foreslås blandt andet fartdæmpende tiltag og øget kontrol af ulovlige knallerter. Statsminister Mette Frederiksen sender tanker til det norske kongehus og det norske folk ovenpå nyheden om kong Haralds død. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Der flæs i dag på halv stang foran flere ministerier, herunder Finans-, Forsvars- og Udenrigsministeriet. På Christiansborg vil det danske flag i dag også veje på halv stang i anledning af den norske konges død.
2: Skydevejr den her fredag, og det bliver med udbredt regn inden længe, som stedvis altså kan gå hen og blive ret kraftig med torden og lokalt også med skybrud. I løbet af dagen der vil der blive ved med at komme byer, og det kan altså fortsat blive med risiko om både torden og skybrud, siger DMI. Men der kommer også perioder med opholdsvejr og måske lidt solskin. Det skal du måske holde øje med, hvis du skal hjem fra arbejde eller skole, at du lige får det timet rigtigt. Jævn til hård vind, som aftager løbet af eftermiddagen, og så er temperatur mellem 17 og 21 grader i dag. Lige nu er Ebeltoft Greno Hadsund på 18 i Randers. Er der 17 grader?
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

fredag formiddag på Radio ABC med Kundo og Shen Mao. Det er mega nice. Hej, Matt og Jørgen her med Mille, Oliver og Casey med Tuvalu og Stromar. Også på vej med De Fleur her lidt senere i playlisten. Jeg synes, der er lidt travlt på redaktionen lige i øjeblikket. Det er der altid om fredagen op til weekenden. Jeg har lige mistet sådan lidt overblikket over, hvad det var, vi skulle i dagens program her. Jo, jeg har min køreseddel igen. Jeg skal lige snakke lidt tv-nyt. Fordi at der er ingen tvivl om, at det var i mange, mange, mange år. Rigtig mange menneskers yndlingsunderholdning på fjernsynet. Det britiske tv-program Top Gear med Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May. Der opstod jo så en episode for nogle år tilbage, hvor Jeremy Clarkson åbenbart havde været op og toppes med en af producerne på tv-showet. Det var noget med, der havde været en lang dags indspillinger. Der var ikke lige helt styr på logistikken, og der var ikke lige sørget for måske, at der var noget ordentligt at spise efter den her hårde arbejdsdag. Og så, ja, det endte jo med, at BBC dengang sagde, jamen, vi fyrer Jeremy Clarkson. De tilbød faktisk Richard Hammond og James May at fortsætte. Men de sagde, nej, nah, vi er sgu de tre musketærer, og så tog de jo altså deres forretning et andet sted hen, hvis man kan sige det på den måde, og lavede jo The Grand Tour på Amazon Prime. Så kom der nogle værter og tog over efterfølgende og ville lave en ny udgave af Top Gear på BBC. Og det er klart, det er nogle meget store sko at hoppe i efter Clarkson, Hammond og May. Blandt andet værterne Andrew Flintoff, Paddy McGuinness og Chris Harris. Men man fortsatte i hvert fald indtil 2022, og så blev det hele sat på pause, fordi at, der skete det nemlig det, at Andrew Flintoff, han kom til skade, alvorligt til skade under optagelser til programmet. Det skete i forbindelse med, at de kørte på en testbane i Dunsfold i Surrey. Han blev kørt på sygehuset, både med skader på ansigtet og på ribbenene. Men nu efter fire års pause, fordi da BBC sagde, at vi ved ikke, om vi tør fortsætte nu, ja, så har man netop meddelt, at nu vender Top Gear altså tilbage. Come back efter fire år fra skærmen. Vi kan bekræfte, at det vender tilbage, men de vil endnu ikke fortælle, hvem det er, der kommer til at stå i spidsen for det her program her. Men de bekræfter bare, at der kommer Top Gear på et eller andet tidspunkt igen. Jeg tror nok, de fleste de godt bliver enige om, det bliver aldrig det samme. Det gør det altså bare aldrig. Klassiker på ABC lige nu. Nelly Furtado.

0: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

De Fleur fra Tuvalu og Stromae på Radio ABC. Det er jo den fredag, hvor Vejdirektoratet nu også er ude og sige, hey, husk lige at passe en lille smule på i dag, hvis det er, at der rent faktisk kommer de her kraftige nedbørsmængder, som meteorologerne de snakker om, fordi det kan jo altså i den grad medføre risiko for akvaplaning og nogle steder måske også endda oversvømmelse af vejbanerne. Så tag dig lige i jagt, men det ved du jo godt. Du er en erfaren, ansvarlig bilist. Du kører efter forholdene, ligesom du lærte, da du tog kørekort. Taylor Swift, lige nu på ABC. Der går lidt rygter omkring Taylor Swift, om at der kommer noget nyt fra hende til oktober. Fordi der er det nemlig 20-års jubilæet for hendes debutalbum, som bare hed Taylor Swift. Og hun har jo været i gang med at lave de her Taylor's Version albums, hvor hun altså genindspillede hendes musik. Hun er ikke nået hele vejen rundt, men der er et eller andet, der indikerer, at der altså kunne komme sådan en, skal vi kalde det, 20-års jubilæums udgave af debutalbummet Taylor Swift til oktober måned. Et album, som jo var sådan country-inspireret, og hun er jo lidt vendt tilbage til den lyd, kan man ligesom sige på hendes seneste her. I Knew It, I Knew You på ABC.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Mega nice fredag. Det er sådan lige i øjeblikket lidt, du ved, stilhed før stormen. I øjeblikket, man går bare og venter på, at himlen den falder ned, fordi nu er det ikke snakket om andet de seneste 24 timer. At vi i værste tilfælde her, over de næste små halvanden døgn, får nogle steder helt op til 50 millimeter. Det er altså også voldsomt, skal jeg lige hilse at sige. Hvor godt jeg nåede i haven og slå græs.

0: 725 års kystkultur. Det fejrer vi med kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
3: Gør det.
2: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
3: Hvad sker der der?
2: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
3: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299. Eller Hardy Plank til kun 79,95. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
5: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
6: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
7: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomheds størrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
9: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
8: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
9: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
8: Køb billet
9: på randersfc.dk.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Du lytter til ABC.

Justin Bieber, Daisies, Mega Nice på ABC. Det har været en uge, der har været præget af store nyheder, må man sige. Blandt andet countrystjernen Dolly Partons bortgang. Og i dag er altså Kong Harald af Norge, som er sovet stille ind her tidligt i morges. Og derfor så har Norge altså fået en ny konge, Kong Håkon. Men også nyt i dag, lokalt set i Randers, en historie, som jo er allerede dukket op i går så småt. I dag der er klubben altså bekræftet, at man har indgået aftale med den japanske koncern Suzuyo, familieejet virksomhed,

logistikfirma. Så kan man spørge sig selv, hvorfor vil de købe sig ind i en dansk klub? Jamen, de har fodboldinteresser i forvejen. De har de seneste 30 år været med til at... de har været engageret i en japansk klub, der hedder Shimizu S-Pulse. Og nu har man altså købt sig ind med 80% i Randers FC. De resterende 20%, de er altså stadigvæk ejet lokalt af Randers FC Holding. Oplyser klubben på deres hjemmeside. Det betyder formentlig en god kapitaltilførsel, kunne jeg forestille mig, til Randers FC. Jeg ved ikke så meget om fodbold, men musik derimod, oha. Og nu skal du få en årlig kapitaltilførsel, rent musikalsk, med Ariana Grande's hit, That I Love You, lige om et øjeblik. Efter den her fra Another og 54 Ultra, det her, det er Talk To You på Radio ABC.

Rødpligt hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den bedste

Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Mega nice for ABC. Små 11 minutter før middag. Nyhedsopdate klar til dig lige om et kort øjeblik. Rundt om hjørnet venter blandt andet hits fra Benjamin Howe, Bowsers Magnetic og genlyd på David Guetta siger, købehittet Titanium dukker altså også op i playlisten her lidt senere. Men skulle du ellers have et godt bud på musikken den her fredag, så er det jo bare lige at tjekke ind på ABC Hotline. Smid besked på 28 36 12 12, så kan det godt være, at vi lige kan booste din fredag sådan rent musikalsk. Lige nu, så er det Tate McRae, genlydt fra sidste år, den her sang, som hun jo lavede til soundtracket til filmen F1 The Movie. Det her, det er Just Keep.

0: arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
14: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
15: Sæt i gang!
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
18: Maxi-sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
19: Disponenter kommer og syge ind på øst.
20: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
23: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
0: Woo!

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er kommet på japanske hænder. Superliga-klubben meddeler på sin hjemmeside, at Sosocio-koncernen har erhvervet sig 80% af aktierne i selskabet bag klubben. Den hidtidige hovedaktionær Randers FC Holding beholder de resterende 20%, der således forbliver i lokal besiddelse. Sosocio er en familieejet koncern med omkring 140 selskaber og mere end 13.000 medarbejdere. Koncernen er allerede involveret i professionel topfodbold gennem en klub i den bedste japanske række. Ambitionen er at styrke Randers FC både sportsligt og kommercielt med fokus på ansvarlig økonomi, talentudvikling og en stærk organisation. Samtidig skal klubbens lokale identitet og tætte tilknytning til Randers og Kronjylland bevares. Frem mod 2035 får politikerne endnu flere penge, som de kan bruge på nye initiativer eller skattelettelser. Det finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lander på knap 104 milliarder. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Årsagen til de ekstra milliarder er, at dansk økonomi står stærkt. Det siger finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Han peger blandt andet på, at seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet, og at virksomhederne er gode til at fastholde og tiltrække arbejdskraft. Norges kong Harald er død, 89 år gammel, det oplyser det norske kongehus. Kongen sov stille ind i morges på Rigshospitalet i Oslo efter flere dages alvorlig sygdom. Fra Danmark sender kong Frederik og dronning Mary en kondolence til den nye konge Håkon. Kong Frederik beskriver sin onkel Harald som et menneske med lune, ro, glimt i øjet og et stort hjerte. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre siger, at hele nationen nu sørger.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, det er en alarmerende vejrudsigt i dag. Skydevær med udbredt regn, stedvis kraftig og med torden og måske også skybrud lokalt. I løbet af dagen så byer, som igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvær, måske lidt solskin, jævn til hård vind, som aftager lidt, og temperatur mellem 17 og 21 grader. Men i aften og nat, så bliver det halvskyet til skydevær, fortsat med regn og byer, og igen stadigvæk med risiko for torden. Og indtil omkring midnat er altså også risiko for skybrud. Temperaturen i øjeblikket, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 18 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Årsugel fra Benjamin Hav, fredag middag på ABC. Jørgen her, det er mega nice med David Guetta, siger Titanium. Kæmpe klassiker, klar lige om et øjeblik. BB Rex og Faithless også her lidt senere i programmet. Og hvis ikke du har hørt det, det kan jeg godt forstå, fordi det kan en gang imellem godt blive lidt trættende at høre fra de højeste myndigheder i USA. Du ved godt, hvem jeg snakker om. Men problemerne, kontroversen mellem deres nabo i Nord, Canada, er jo blusset op igen i den her uge. Hvilket jo har ført til endnu en ny udvikling. En åndssvag en af slagsen, skal jeg hilse at sige. Som vi lige skal dykke ned i. Og også lige, måske også kigge lidt på de konsekvenser, det kan have for amerikanerne, at Donald Trump har gjort sig lidt utilbens med Canada igen. Det kan godt gå hen og vise sig at være noget rigtig lort. Bogstaveligt talt.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Here we go!
11: Tilbage

Fredag på Radio ABC med Bebe Rexha og Faithless og New Religion. Også Martin Garrix og Sharon klar om et øjeblik. Milkish, Just the Way You Are. Og husk, at senere i Mega Nice, der forsøger vi lige at booste stemningen lidt ekstra og prøve at spare kul på weekenden med en ny fredagsbanger, som jeg synes, den er rigtig lækker i dag. Det er sådan en optempo, masser af energi. Sådan en, der lige får gang i højrefoden, du ved. Eller venstrefoden. Det vil jeg bedst kan ikke dømme, om du bruger den ene eller den anden fod til at trampe i gulvet med. Du skal bare trampe. Lamine. Fra hans seneste album, Wavy, som er Annika. Det her, det er Hold Mit Tempo på ABC.

0: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
1: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Lang tid siden, alt vel?
3: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
2: Men det kan du hjælpe med.
3: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
2: Jo, det hjælper på det.
3: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
2: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
3: Nemlig, og husk lige afslutningen.
2: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
6: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.
9: ABC.

0: Megan Ox på ABC. Vi nævner ham ikke så tit, fordi vi gider ikke beskæftige os så meget med ham, men en gang imellem, så er vi lige nødt til at tage ham med, fordi det simpelthen igen er blevet for dumt. Du ved med ham der i Det Hvide Hus i Washington D.C. i USA. Vi har stadigvæk lidt over 2 år tilbage af hans præsidentembede, Donald Trump. Tidligere i år, der var der jo blade omkring Mexico, fordi at man havde prøvet på at lave en ny handelsaftale, og det var ikke gået helt som det skulle være. Og så blev Donald sur og satte sin spritus på landkortet og sagde, at den mexicanske golf nu kom til at hedde den amerikanske golf. Gulf of America. Og nu ser det ud til, at det er sket igen, fordi at USA har de seneste par uger forhandlet om en ny toldaftale med Canada, og man er ikke nået frem til enighed. Og derfor så var Donald Trump hurtig, som han plejer, fordi han åbenbart ikke forstår noget om økonomi, og sige, jamen så indfører vi 12-50% på en lang række udvalgte kanadiske varer. Canada gjorde så selvfølgelig det, at de svarede jo bare igen og siger, det gør vi også. 50% på amerikanske varer. Og det har jo altså fået Donald til at lave Mexico-finten endnu en gang, fordi i går der underskrev han en af hans bekendtgørelser om, at Lake Ontario, som jo altså ligger mellem USA og Canada, den nu skal omdøbes til Lake America. Yeah! De kanadiske embedsfolk har behandlet os meget dårligt. De er vemmelige, siger Donald Trump. Kanadiske premierminister Mark Carney var ude og sige, ja. Altså, vi er jo ikke dummere, end vi ved godt, at det hedder Lake Ontario. Det har det gjort i 400 år. Det vil sige, før at både USA og Canada blev grundlagt. Så det er ikke noget, vi kommer til at benytte os af, det der. Man kan jo altså kun tilføje Donald Trumps eget citat.
1: I'm very highly educated. I know words. I have the best words. I have the but there's no better word than stupid. Right?
0: Jo, det var lige præcis. There is no better word than stupid. Og de her nye 12-satser, det kan altså også gå hen og blive noget rigtig lort for USA i bogstaveligste forstand, fordi en af de ting, som der kommer straftold på, skriver den britiske avis The Guardian, det er blandt andet papirprodukter som toiletpapir. Amerikanerne er store forbrugere, det er faktisk det folk i verden, der bruger allermest toiletpapir. Og selvom en del af det bliver produceret i USA, ja, så importerer man altså råmaterialerne i stor stil fra Canada. Vi snakker altså milliardbeløb, så nu kan det altså blive ekstra dyrt for amerikanerne at gå på toilet. Ja, det er noget lort i bogstaveligste forstand.

Selvom hun efterhånden er blevet 49 år gammel, så skal jeg love for, at der stadigvæk er gang i hofterne hos Shakira. Dig, dig, sammen med Burna Boy på ABC. 12 minutter før 13, lidt senere. Lyt på vores nye powerhit. Ny musik fra Alex Warren, som er ude med nyt album i dag. Og som altid, ugens fredagsbanger i Mega Nice på vej lidt senere.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: vil se.
18: Alle

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC er kommet på japanske hænder. Superliga-klubben meddeler på sin hjemmeside, at Sosocio-koncernen har erhvervet sig 80% af aktierne i selskabet bag klubben. Den hidtidige hovedaktionær Randers FC Holding beholder de resterende 20%, der således forbliver i lokal besiddelse. Sosocio er en familieejet koncern med omkring 140 selskaber og mere end 13.000 medarbejdere. Koncernen er allerede involveret i professionel topfodbold gennem en klub i den bedste japanske række. Ambitionen er at styrke Randers FC både sportsligt og kommercielt med fokus på ansvarlig økonomi, talentudvikling og en stærk organisation. Samtidig skal klubbens lokale identitet og tætte tilknytning til Randers og Kronjylland bevares. Det tager i gennemsnit næsten et halvt år at blive udredt for demens. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage. Formand for Danske Regioner Mads Stuedal kalder ventetiden for helt uacceptabel. Han peger på, at patienterne venter alt for lang tid, alt imens sygdommen bliver værre. Årsagen til de lange ventetider er især mangel på speciallæger. Samtidig vokser behovet i takt med, at der kommer flere ældre. Derfor arbejder regionerne nu på, at flere patienter fremover kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Statsminister Mette Frederiksen sender tanker til det norske kongehus og det norske folk ovenpå nyheden om kong Haralds død. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Der flæs i dag på halv stang foran flere ministerier, herunder Finans-, Forsvars- og Udenrigsministeriet. På Christiansborg vil det danske flag i dag også veje på halv stang i anledning af den norske konges død.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, det er altså som sagt en fredag, som står på skyde og lidt blæsende vejr. Det bliver nogle steder med byer, andre steder med udbredt regn, og lokalt så er der altså også risiko for skybrud i hele landet. Men indimellem, så kan der altså også komme en enkelt periode med opholdsvejr, måske en smule solskin. 17-21 grader, men altså stadigvæk i aften og også i løbet af starten af natten. Skydevejr med regn og byer, som lokalt kan blive med torden, altså frem til midnat, også risiko for skybrud. Temperaturen lige nu er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 18 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC. Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
11: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

jo egentlig Jaden Dimmesdale, men vi kender ham som den gode gamle bamsefar Teddy Swims og Mr. Know-it-all på RDBC. Vores nye powerhit fra i dag, ny musik ude fra Alex Warren, som jo er derude med et helt nyt album i dag. Den, der hedder Emerald Eyes, er klar i playlisten inden for de næste 20 minutter, inden at vi også lige sparker hul i weekenden med en ny fredagsbanger. Men inden den, så skal vi op i tempo igen, blandt andet med Slater på dance, og den her fra Hundreds. ABC.

0: Dominic Fike og kendeligt på Three Nights. Mega nice på ABC, som sagt. Så er Alex Warren klar med et nyt album i dag, der hedder Wild Child. Og hans nye single, Emerald Eyes, er vores nye ABC Power Hit. Den spiller lige om et øjeblik.
1: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
2: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
3: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med et kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn. Ebeltoft.
4: Djurslands hyggelige hjørne.
5: XL Bygfejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
7: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
6: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
7: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
6: Køb billet
7: på randersfc.dk.
8: Hej, det er Dennis fra Danavang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danavang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
9: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip 1 Hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
10: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: A-A-B-C. Power hit, power hit.
13: Hey, it's Alex Warren.
14: Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Helt tilbage til 2010 med Rihanna på ABC og Only Girl in the World.
1: Mega nice på ABC.
2: Listen up!
3: Okay, you ready?
0: Nu skal du høre, hvad jeg har fundet til dig i den her uge, som jeg mener er en værdig kandidat til en fredagsbanger til at spare kul på weekenden. Din opgave bare at skrue højt nok op til, at naboen også kan lytte med. Vi skal faktisk have fat i en sang, som har 50 år på banen. Oprindeligt solnummer. Men en sang, som er sådan blevet genbrugt, samplet, lavet nye coverversioner af flere gange, og med ret stor succes i øvrigt. Faktisk hele gangen, to gange i 1991, hvor både gruppen Incognito fik stor succes med sangen Always There, som originalen hedder, og så den britiske trio Brothers in Rhythm, som samplede fra den, og så kom den til at hedde Such a Good Feeling. Og det er den, som der nu er kommet i en opdateret udgave fra den britiske sangerinde, DJ, sangskriver, producer, hun er et kæmpe multitalent, kommer fra byen Leeds og er et af de der navne, som man måske ikke har hørt så meget om, men som har arbejdet sammen med en lang række store navne som Basement Jaxx og Sonny Federa og mange andre. Alex Mills, det er navnet. Such a Good Feeling, fredagsbangeren i Mega Nice på ABC.

0: Monique. Det er længe siden, jeg har præsenteret hende i radioen sidst. Surrender på ABC, og lige før Alex Mills. Such a good feeling. Og det er det jo altid, når det er fredag. Dejlig fornemmelse. Jeg kan mærke helt ned i lille tårn.
1: Ja, for sat. Det er jo også fordi, for en fodboldmand, så er det lidt en speciel dag. Der bliver trukket løjet om gruppespillet til Europa League og Conference League.
0: Conference League.
1: FCK har i puljen, Nordsjælland er i puljen, AGF er i puljen, og FC Midtjylland er i puljen.
0: Okay.
1: Fire hold i Conference League, der er danske.
0: Ja.
1: Og jeg har lige set FCKs gruppe. Jeg vil ikke spoil for meget. Den ser okay nem ud.
0: Nå.
1: Ja. Så måske et dansk hold videre. Det var min sportslyden. Ja, tak for idé, at...
0: det var så lidt eller noget.
1: Ja, ja, præcis.
0: Skal det handle om andet end fodbold i eftermiddag, eller hvordan ser det ud?
1: Der er faktisk overhovedet ikke fokus på fodbold.
0: Okay, kom. Ja.
1: Vi runder lige Donald Trump.
0: Ja.
1: Og så... ja, så har jeg selvfølgelig også en fredagsslasker.
0: Ja, det er klart.
1: Ja, men det...
0: Jeg ved ikke rigtigt. Der er også noget med noget musik i øvrigt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Altså, men, ja. Ja, men det er med godt humør. Bimlende vanvittighed med godt humør. Det tror jeg er den bedste måde at beskrive dagens program på.
0: Det er, hvis du bliver udråbt som ny konge, så vil det være dit motto.
1: Åh oh, ja.
0: Ja, lige præcis. Bimlende vanvittighed.
1: Det vil være mine kongeord.
0: Jamen, bliv hængende, det er lige efter 14.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Man siger jo, at hunden er menneskets bedste ven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har to af dem. Det er de eneste venner, jeg har.
0: Det er i virkeligheden en lille smule ironisk.
1: Nå.
0: Fordi at måden, som vores DNA er organiseret på,
1: ja,
0: gør, at vi faktisk er tættere beslægtet med katte, end vi er med hunde.
1: Nå. Ja, det er... Du har kat, har du ikke det?
0: Jeg har både hund og kat.
1: Ja, jeg er ikke den store kattemand, for at være helt ærlig.
0: Nej. Det vil også være en fed sang, Evert.
1: Ja, kattemand.
0: Der er så klumpen.
1: Ja.
0: Sådan, kattemand.
1: Katte noget? Det er kattemand.
0: Ja. Der var den, mand.
1: Ja,
0: så kører bussen. Hey, have lige en dejlig fredag og en god weekend. Vi lyttes ved igen i morgen kl. 10 her på ABC. Det bliver mega.

0: MSA.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Tidspå dagen, der kommer
4: du syge ind på øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
10: Sæt i gang!
11: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
13: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
22: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
23: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
24: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
25: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart.
0: flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Region Midtjylland er i gang med at fjerne DDT-forurenet jord fra 23 haver og fællesarealer i landsbyen Roslev ved Skive. Den DDT-forurenede jord graves op i en halv meters dybde og erstattes med ren jord. Haverne bliver samtidig anlagt igen på regionens regning efter ejernes ønsker. Regionen understreger, at det ikke er akut fare for menneskers helbred, men DDT kan på lang sigt være sundhedsskadeligt. DDT er et insektmiddel, som blev brugt i 1950'erne og 60'erne. Forureningen i Roslev stammer fra en tidligere frugtplantage, oplyser regionen. Københavns Kommune er klar til at sende ukrainske flygtninge til Jylland. I København har man nemlig svært ved at finde boliger til flere ukrainere. Derfor har kommunen sendt et brev til 5 jyske borgmestre for at høre, om de kan hjælpe. Det skriver Jyllandsposten. Onsdag fortalte borgmesteren i Lemvig til avisen, at de har plads og er klar til at tage imod flere. De jyske borgmestre går dermed imod et lovforslag fra regeringen, der vil lukke for opholdstilladelser til ukrainere fra 14 udvalgte regioner. Herlufsholm har tabt en stor retssag i Østre Landsret. Skolen skal nemlig betale 27 millioner kroner tilbage i statstilskud. Myndighederne krævede pengene tilbage, efter der kom fokus på krænkende og ydmygende episoder på kostskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderede, at Herlufsholm ikke levede op til lovens krav om frihed og folkestyre. Dommerne mente ikke, at afgørelsen var usaglig. Sagen slutter dog ikke her. Skolen har nemlig anket dommen til Højesteret.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler. Ja, Sund, Randers og Greno.
2: Ja, okay. Det bliver skyet med udbredt regn fra sydvest, der stedvis kan blive kraftig og med torden. Der kan lokalt også forekomme skybrud, men her i løbet af dagen, så skulle det altså komme med byer, hister her, der igen kan være med torden og skybrud. Men bare rolig også periode med opholdsvejr. Og måske lidt sol også. Nej, vi får da hele paletten. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur er Æbeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 17 grader.
0: 1, 2, 3.
3: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: men fra Mega Nice til...
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag med Emil.
0: Kæft, hvor er fredag bare en fantastisk dag. Det er bedre end en middagslur, det siger

godt humør klar til dig i dagens program. En fredagslasker, et rådhus og Donald Trump, det er der fokus på, så bliv hængende. Alt sammen blandet op med masser af hits på vej. Playlisten er... Ed Sheeran og Arsi Sam. Jeg er også klar med det tidligere ABC Power hit Nick og Jay og KBH. Og det fortsætter. Rune Rask, Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam, en som dig, ligger klar inden for de næste 20 minutter. Så hvad?

som var det en boomerang, der blev kastet afsted for en uge siden, ja, så er fredagen i fuld gang. Åh, ja tak. Og har du lige præcis et nummer eller en trafikal melding den her fredag, så meld ind 28 36 12 12. Vi hæver niveauet, elsker hinanden, hjælper hinanden. Ja, det er hvad ABC eftermiddag kan. Du kan.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.

Rune Rask, det Hampenberg, teamet op med Blæs Back to Back og Adam. En som dig på ABC, og en som dig har måske lige slikket sårene, måske så tømmermændene først lige laks, og allerede nu, så tænker du måske, ja, i næste år igen, mand. Festivalsæson. Uanset om det hedder Roskilde Festival, Smukfest, Northside, ABC Beach Party, det hedder det naturligvis. Eller Tinderbox. Den fynske festival Tinderbox har allerede i dag booket det første navn på plakaten til næste år. Ja, hellere være tidligt ude. Sørg for, at folk lige husker, at nøj, der er sgu da Tinderbox. Selvom man ikke rigtig havde glemt det. Men hvilket navn de har smidt på. Den her sommer, eller den næste sommer, der kommer der et band, som i år har turneret Storbritannien rundt på udsolgte stadions med samlet 730.000 publikummer. Til Tinderbox næste år kan du

besøgt Danmark, blandt andet optrådt i Tivoli og til Skovrock i Aalborg. Men næste år, så er det Tinderbox i... på Fyn! Ja. Kan jeg vide, om det bliver vist rundt hos H.C. Andersen og sådan noget?

0: uanset hvor dine medarbejdere befinder sig. Så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Når kunderne taler, så lytter vi. Derfor er vi hos Randers Miljørengøring både stolte og ydmyge over de mange flotte anmeldelser på Trustpilot. Mød os på randersmiljørengøring.dk. Vi kører i Randers og hele Østjylland.
4: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
6: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig, og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Du skal

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
1: Eftermiddag med Emil.
0: ABC Eftermiddag.

fredag med Somber og Homewrecker i playlisten. Pengene sidder løs den her fredag, det kan jeg lige så godt sige, som det er. På trods af det første payday på mandag, ved du hvad, de ryger ud til højre og venstre. Det skal jeg fortælle dig, hvorfor. Fordi en kommune, man ikke hører så meget om, det er Næstved Kommune. Men der er sgu problemer i Næstved Kommune. Kommunekassen, den er kraftedeme næsten tom, mand. Den sydsjællandske kommune står foran en omfattende spareøvelse, hvor hver en sten skal vendes for at finde de, hold nu fast, 64 millioner kroner, der skal få næste års budget til at spille. Simpelthen, det skal bare fungeres. Men hvordan gør man så det? Jo, administrationen har i hvert fald lagt op til et eventuelt salg af Næstved Rådhus. Simpelthen, I har første bud for mig. 100 kroner, der er. Overvej at eje et rådhus. Hey boys, der er James Lee hos mig inde på rådhuset i aften. Hvad, altså, det må være så sindssygt borshack at være sådan at eje et rådhus. Det kan ikke være den eneste, der synes. Eller man kunne også ombygge det til det største og mest imponerende walk-in-closet. 100 kroner for mig. Jeg siger det bare. Først bud.

til at græde, for du ved det godt. Ved du, hvad det bedste er? Jeg kan sige det som det er. Det er ikke legetøj for BR. Det er ABC eftermiddag. Alt det bedste. Du får både poser i sæk den her fredag, så du skal... Ja, jeg kan bare mærke det hele ned i krop og kadaver. Det her, det bliver magisk. Også fordi senere i programmet en fredagsslask er klar til dig. Vi runder en mand, som... jeg ved ikke, om du kender ham simpelthen. Gået lidt under radaren. Donald Trump. Ja. Jeg har fokus på ham inden for den næste time. Frem mod nyhederne, der venter Tame Impala og Jenny Dracula. Først Benjamin Hav, Portugal.

0: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
8: Hos Biltema.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
15: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice.
15: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
17: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
17: Jeg kører du bil, når du kører bil.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Nu er det snart muligt at stifte bekendtskab med nye fællesskaber. Søndag den 6. september åbner flere lokale fællesskaber i Østjylland, nemlig dørene til åbent hus. I Aarhus kan man besøge fællestaget Ly og Læ ved Marselisborgscentret, hvor der blandt andet er kaffe, kage og mulighed for petang og krolf. I Grenaa inviterer Sostrup Savværk til aktiviteter, mens Ungeværket i Mørke på Djursland også holder åbent. Arrangementerne er en del af Realdanias indsats Vores Sted, der har givet en række lokale fællesskaber nye mødesteder. Moderaterne opfordrer nu regeringen til at finde 10 milliarder kroner ekstra til havvind. Pengene skal sikre, at virksomheder rent faktisk vil byde på at bygge vindmøller i området Nordsøen Syd. Uden de ekstra støttekroner er der nemlig stor sandsynlighed for, at ingen virksomheder vil byde på projektet. Det siger partiets energiordfører Lars Aagaard. Han forklarer, at havvind er afgørende for den grønne omstilling, men at det i en rum tid endnu vil kræve økonomisk hjælp fra staten. Havvindmølleparken i Nordsøen Syd skal efter planen i udbud i 2028. En 15-årig dreng er blevet idømt et års ubetinget fængsel for en hadforbrydelse mod en 40-årig udviklingshæmmet mand. Det afgjorde retten i Roskilde torsdag. Sagen handler om et overfald i Greve i marts, hvor en gruppe unge udsatte manden for vold, tvang og trusler. De tvang ham blandt andet ned på knæ og brændte ham med en cigaret. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi i en pressemeddelelse fredag morgen. Ifølge anklager Katrine Markøv lagde retten vægt på, at overfaldet var fuldstændig uprovokeret og skete på baggrund af mandens handicap. Den 15-årige har modtaget dommen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Greno.
2: En fredag med byerhister her, der igen kan være med torden og skybrud som tidligere, men også perioder med opholdsvejr og måske lidt sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur Ebeltoft, Greno, Maria, Randers lige nu 17 grader.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Godmorgen, det er fredag eftermiddag. Mit navn er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. På vej til dig er der naturligvis masser af hits, blandt andet Tobias Rahim og Mille. Ingen Yang, uden Yang. Det er lige efter David Guetta og Jennifer Lopez.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

uden Jan. Det er fredag eftermiddag. Om et øjeblik, så åbner jeg op for en... jeg har sgu en drukleg klar til dig. Så hæld op. Hæld op! Om det så er sodavand, saftevand, bajsladmadder eller rom. Hæld op. Jeg har en lille drukleg til dig om lidt.

0: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

I går mod lyset. Move into the sun, Hygel på ABC. Den 20. januar sidste år, der skrev Donald Trump under på, at den meksikanske golf skulle ændre navn til den amerikanske golf. Og jeg ved godt, det her det er idiotisk, men bare rolig, det skete igen. I går ændrede Trump navnet på en ny omgang vand. Ja, på verdenskortet var der Lake of Ontario i Canada. Nu Lake America. Ja, det føles lidt som om, vi skal til at passe på gudnåen på en eller anden måde. Trump, han bliver ved med at overraske mig. For knap 10 år siden, det er ved at være 10 års jubilæum på, at han blev stemt ind for første gang. Der troede jeg, at det umuligt kunne blive mere bimlende vanvittigt i verden. Og voila. Altså, hvad fanden foregår der? Jeg har på fornemmelsen, at Donald Trump, han har... Der er nogle sætninger, han ligesom har udladt i sit ordforråd. For eksempel som, jeg har tænkt over det. Okay, det var måske ikke lige så heldigt, jeg fik sagt det der. To sætninger, som ikke ligger i Donald Trumps ordforråd. Og vi kunne lige så godt lave, nu er det fredag, lave en form for druklejn. Og sige, hvis man hører Donald Trump sige en af de sætninger, så skal hele barn bundes. Skål!

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Loud Luxury og Brando Body på ABC. Vi tager lige en status på Randers FC lige om et øjeblik. For i dag, der er de blevet opkøbt af japanske ejere. En lille snas, en

0: her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
1: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
2: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
7: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
6: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
7: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
6: Køb billet
7: på randersfc.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Just a Little på Radio APC. I dag der blev det offentliggjort, at Randers FC er kommet på japanske hænder. 80% er gået til det japanske firma, og 20% bliver holdt i lokale hænder. Men hvad nu, hvis vi lige får en status på Søren P.? Det har jeg naturligvis punkt til lige at gøre for mig.
1: Søren Pedersen, tillykke med det her salg til Suzuri. Skal du så bare ud og handle ind nu? Er det forbrugsfest nu?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Altså, vi kommer stadigvæk til at være grundige, og vi kommer stadigvæk til at passe på pengene. Der er ingen tvivl om, at den måde, som vi har drevet Randers FC på, jamen, det er også den måde, som vi kommer til at drive Randers FC på i fremtiden, men bare på et højere niveau og med større muligheder.
1: Altså, du snakkede noget om også på pressemødet, at du var glad for det her med, at det var de lange briller, man havde på.
2: Jamen det er jeg, fordi så synes jeg, at det er den rigtige måde, man gør det på. At man ikke tager nogle kæmpe spring og så ikke får bygget det hele med. Altså vi skal bygge det her step by step, og vi skal løfte os step by step, og så bliver vi rigtig gode over tid.
1: Hvor kommer vi til at se det på kort sigt og på lang sigt?
2: Jamen, jeg håber jo, at selvfølgelig på kort sigt, at vi kan få bygget en lille smule på, og så håber jeg, at vi på lang sigt kan være en fast del af toppen af dansk fodbold og på gode sæsoner spille med om de europæiske pladser.
1: De der investeringer, der skal ske, hvad kommer der til at ske først?
2: Jamen, noget af det første, som ligger på mit bord, det er selvfølgelig den der hybridbane på træningsbanen, som jeg godt kunne tænke mig at få løftet forholdene i forhold til det. Så er der også noget i forhold til nogle specifikke afdelinger i klubben, hvor at det måske er muligt at ansætte noget mere personale og blive endnu dygtigere på forskellige områder.
1: Kan du komme lidt tættere på det? Hvad er det? Men
2: blandt andet kan man tage for eksempel scouting-afdelingen, hvor vi lige nu her sidder med to personer. Jamen, det kan godt ske, at den afdeling den skal udvides, og det kan godt ske, at der skal nogle eksterne scouts og så videre også på, så vi bliver endnu dygtigere til også at have noget live-scouting, både i ind- og udland.
1: Men du snakker lidt om, det der var vigtigt, det var også, at talentsektoren blev udviklet netop på grund af, at det skulle ikke være for stort springet op til Superligaen.
2: Nej, lige præcis. Altså, fordi løfter vi os på Superligaen og niveauet på Superligaen, jamen, så springen fra akademispilleren op til Superligaen, jamen, det bliver bare for stort. Så derfor er det vigtigt, at vi også får hævet niveauet på akademiet.
1: Og stadionpladen, den bliver ikke nedlagt, som man skal have sushi i stedet for, vel?
2: Det gør den bestemt ikke.

modpligt, hver gang jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

Og ja, lad os bare krybe til korset. Jeg er pivhamrende desperat på en weekend. Og det har været et maraton hele den her uge, men du kan se målstregen. For om et øjeblik officiel fyraften, officiel weekend. Og jeg kan ikke klare det her selv. Vi skal løfte i flok. Vi skal sørge for, at den her fredag går over i verdenshistorien. Så derfor så skal du blive hængende. En fredagsslasker klar til dig senere. Og så har Anders også lige meldt ind på ABC Hotline. God eftermiddag, Emil. Så blev det fredag. Ganske godt opdaget. Og skal vi ikke lige smække den her weekend i gang med en omgang Viro Enzo i radioen? Det kan du fandme tro. Fyraften weekend på vej til dig. Bliv hængende.

0: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommunes budgetforslag for 2027 til 2030 er nu sendt i høring. Forslaget blev præsenteret for byrådet tidligere på ugen og er nu sendt i offentlig høring. Det betyder, at borgere og andre interesserede kan komme med høringssvar via kommunens høringsportal frem til den 9. september kl. 23.59. Det er direktionens forslag til et budget i balance for kommunen. Første behandling af budgetforslaget i byrådet skal finde sted den 10. september. Løsgænger i Folketinget Nadia Isaksen rykker nu tættere på Dansk Folkeparti. Hun indgår nemlig i et kontorfællesskab med partiet. Det oplyser Dansk Folkeparti i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at hun fremover kan bruge partiets sekretariat og ressourcer. Selv siger Nadia Isaksen, at det vil gøre hendes politiske arbejde endnu stærkere. Men selvom de nu deler kontor, bliver hun ikke medlem af partiet. Det understreger Dansk Folkepartis sekretariatschef Kenneth Christensen Bært. Hun fortsætter altså som løsgænger. Det er helt lovligt, når Sikkerhedsstyrelsen sender unge ind i kiosker for at tjekke, om de kan købe alkohol og tobak. Det har Højesteret slået fast i dag fredag. Sagen handler om en kioskejer på Als, som fik en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en 16-årig kontrolkøber. Kioskejeren ankede sagen, fordi han mente, at myndighederne ulovligt havde fremprovokeret et salg. Men et flertal af dommerne i Højesteret vurderer altså, at metoden ikke er i strid med loven. Derfor slipper kioskejeren ikke for sin bøde.
2: Og en trafikal melding, rute 21 fra Ebeltoft mod Randers mellem Eismark Strand og Tostrup. Der er sket et uheld, der forventes at vare her til en 16.30-tiden. Altså på rute 21 fra Ebeltoft mod Randers mellem Eismark Strand og Tostrup. Der er sket et uheld og forventes opryddet og overstået her 16.30.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og ved du hvad, så suser vi også afsted igennem den vejrudsigt, hvor det bliver en fredag eftermiddag med byerhister her, der igen kan være med torden og skybrud, men også perioder med opholdsvejr og måske også en lille bitte smule sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.

0: fredag. Tjek fredag. Tjek fyraften. Tjek weekenden. Nå ja, det er også et kæmpe tjek nu. Verdens bedste øjeblik er startet. Den bedste tur hjem fra er startet her i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, og en fredagsslasker venter, og ikke mindst masser af weekendshits. På vej playlisten er Joel Corey og Devotion. Først rigtig sommervibes. Edward Meyer, Stereo Love. Ja, god eftermiddag og god fyraften. Og god weekend.
1: ABC eftermiddag.

officiel weekend på Radio ABC. Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion. Og på vej hjem fra weekend, så skal du køre ordentligt rute 21 fra Ebeltoft mod Randers mellem Ismark, Strand og Tostrup. Der er sket et uheld, der forventes at vare indtil 16.30, altså rute 21 fra Ebeltoft mod Grenaa mellem Ismark, Strand og Tostrup. Der er sket et uheld, der forventes at vare til 16.30, så kør forsigtigt. Kør forsigtigt hjem på weekend. Og jeg ved godt, der er lovet regn, der er lovet skybrud, der er lovet alt muligt bagl, alt muligt skidt og papir. Men ved du hvad? Det er stadig weekend.

0: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MC-tag. Tømrer, murer og entrepriser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
6: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Hey, it's Alex Warren.
13: Alex Warren. Emerald Eyes.

0: introducere det så meget. Jeg har ikke lyst til at lægge så meget op til det. Jeg har ikke lyst til at sige så meget. Nej, jeg vil bare sige, nu er det weekend. Nu er det fyraften. Det er fredag eftermiddag. Så derfor, ja, en vanvids fredagsslasker til dig. God weekend!
1: God weekend. Her er ugens fredagsslasker.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, ABC Eftermiddag. Rute 21 fra Ebeltoft mod Randers mellem Ismark Strand og Tostrup. Der er sket et uheld, som heldigvis forventes over. Inden alt for længe rute 21 fra Ebeltoft mod Randers mellem Ismark Strand og Tostrup. Der er sket et uheld, som forventes overstået inden alt for længe.

0: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
1: Hej, det er Per fra Greentel. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greentel i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greentel på Jomfruløkken i Randers eller greentel.dk.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
4: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
5: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
4: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
5: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
4: Køb billet
5: på randersfc.dk.
6: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
7: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
8: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Det her er Radio ABC.

9 ABC eftermiddag. Det er sgu, hvad du har brug for. Men inden kommende uge, ja, der er der også masser af besøg hos Morgenkammeraterne. På torsdag, der er der besøg af en helt særlig randusianer. Michael er med i den nye sæson af Gift ved første blik. Med premieren samme dag, altså på torsdag på DRTV. Vi skal høre om kærlighed. Mod til at sige ja til eksperimentet og livet foran kameraerne. Lyt med på torsdag fra kl. 8, når Stefan og Lærke får besøg af Michael fra Gift ved første blik.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Du lytter til ABC.

0: 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionshospitalet Randers får fra den 1. januar ansvaret for 112 nye sundheds- og omsorgspladser fordelt på 8 adresser i Kronjylland og på Djursland. Pladserne skal tilbyde behandling, pleje og genoptræning til borgere, der ikke behøver indlæggelse, men heller ikke kan klare sig selv hjemme. Hospitalet overtager samtidig omkring 170 medarbejdere fra kommunerne. 4 af de nye adresser ligger i Randers Kommune, mens de øvrige placeres i Norddjurs, Favrskov og Syddjurs. Regeringen vil give forsvaret lov til at sætte radar og sensorer op på privat grund. Det skal hjælpe med at overvåge droner i luftrummet. Det fremgår af et nyt lovforslag. Målet er at skabe et egentligt droneskjold. Forsvarsminister Jeppe Bruus forklarer, at det er vigtigt at få det fulde billede af, hvad der foregår over Danmark. Beboelsesejendomme, skoler og hospitaler går dog fri. Samtidig lægger forslaget op til, at ejere af kritisk infrastruktur skal dele data med forsvaret. Nægter man at give adgang, kan det straffes med bøde eller fængsel. Lovforslaget forventes vedtaget i starten af december. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg efter et sværangreb på et svensk gymnasium. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Drengen var ikke selv til stede under angrebet fredag i sidste uge, men de to mistænkte har ifølge medier været i kontakt med hinanden på nettet. Operativ koordinator hos politiet Patrick Malmberg siger ifølge TT, at forældre har et ansvar for at holde øje med deres børns færden på sociale medier. Ved angrebet døde en 17-årig pige, mens 3 blev såret.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var ABC-nyhederne, nu videre til en vejrudsigt, hvor det bliver en fredag aften og nat med halvskyde til skyde, med regn og byer, lokalt med torden, indtil det omkring midnat fortsætter risiko for skybrud. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.
3: ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Kampenberg, Blæs, Back to Back og Adam. En som dig. Og det er en som dig, der skal lytte til ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Altså satan, hvor der mange hits på vej til dig. St. Clara, Gosh, I Love It. Først så skruer jeg op for Harry Styles, American Girl. Så når ja, så kan du også glæde dig til, at der inden så længe lige skal fejres et musikalsk jubilæum. Så bliver der for guds skyld hængende.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer marketing. Nå, influencer marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Og dagens på vej til dig i playlisten er...
1: Vi tager til Portugal igen i nat.
0: Vi skal ud og flyve. Det er fredag, ved du hvad? Det er weekend. Vi kan godt tage os en lille weekendtur, og vi flyver endda på første klasse afsted til Portugal. Vi gør det i selskab med Benjamin Hav, så det er bare at skrue op. Først, ja, så får den en rigtig fredagsvibe med Ud af Kontrol.

virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til HCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde. Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions. Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå. XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landscape robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. XL Byg i Vorre, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.

0: 725 års kystkultur. Det fejrer vi med en kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.
3: Se.

Der er en fredagsreligion i studiet, en weekendsreligion, forstået på den måde, at jeg stempler ud og tager mig en, synes jeg selv, velfortjent, i hvert fald fredag aften, og så er jeg tilbage i din radio i morgen fra klokken. Den er 14 med en udgave af ABC Top 50. Moin.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de

0: til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
18: Sæt i gang!
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Ramslev Bakker har udviklet sig fra en traditionel campingplads til en oplevelsesdestination. Her er der glamping, restaurant og særlige overnatningsmuligheder ved Mariager Fjord. Efter flere års investeringer melder stedet om fremgang og en sund forretning. De nye tilbud har trukket flere gæstegrupper og gjort sæsonen længere. Samtidig er Ramslev Bakker blevet ramme om blandt andet arrangementer, musik og madoplevelser. De tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb mod Hadsten Skole, bliver siddende på en lukket institution. De har nemlig accepteret at forlænge deres varetægtsfængsling frivilligt med yderligere 4 uger. Det oplyser drengenes forsvarsadvokater. Ifølge politiet planlagde de tre drenge på 15 og 16 år at angribe den østjyske skole med knive og bomber. Alle tre nægter sig fortsat skyldige i forsøg på terror. Men ifølge forsvarsadvokat Mette Grit Stage er det nærmest umuligt at blive løsladt så tidligt i efterforskningen. Derfor har hun rådet sin klient til at acceptere forlængelsen. For første gang i 10 år stiller lederen af Faderhuset, Ruth Christiansen, op til interview. I podcasten Kur og Ko på Podimo afviser hun alle anklager fra en ny bog om frikirken. Bogen beskriver blandt andet, at en lille dreng blev holdt under vand, fordi han angiveligt var besat af en djævel. Men det passer ikke, lyder det fra Ruth Christiansen, der kalder anklagerne for en ondsindet smedekampagne. Da hun i podcasten bliver spurgt, om hun slår børn, beder hun journalisten bag bogen om at holde kæft. Hun afviser desuden, at Faderhuset overhovedet har børn tilknyttet.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I løbet af dagen kommer der byer, der kan være med torden og skybrud, men også perioder med tørvejr og måske lidt sol. Temperaturer mellem 17 og 21 grader. I aften og i nat skyde med regn og byer og risiko for skybrud. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: på ABC.
1: Du lytter til ABC Party Night med Morten.
2: Tak til Emil fra ABC Eftermiddag, og så velkommen til festen. Og selvom sensommervejret i dag har skiftet over til noget, der... Ja, det føles som, at efteråret det banker på, så banker weekenden jo altså også grundigt på, og vores humør skal ikke lade slå ud af lidt gråt og lidt vådt. Så vi skal først i gang med den danske dance chart, så er der Warm Global Dance Radio charten, og så er der de fedeste party night mixes til dig fra nogle af verdens bedste DJ's. Men først, den danske dance chart. Sidste uge, der var det fortsat Benjamin Hav på førstepladsen med Portugal. Kan han blive ved? Vi finder ud af det inden for de næste par timer. Undervejs skal vi også høre det nye ABC Power Hit. Et nyt udspil i dag fra Alex Warren. Men vi starter på plads nummer 50. Og det er lidt af en nedtur fra sidste uge 27 for tyske Purple Disco Machine og Disco Cherry.
1: Dance charten på ABC.
0: Nummer 50.

0: Det er 6 pladser ned ad dagens charten til 47 for Milky og David Guetta 2026 remixet af Just the Way You Are. Og så til en sang, der fandt vej ind på listen i sidste uge på plads nummer 49. Så det går langsomt fremad. 3 op i denne uge for Kundo og Shen Mao.
1: Dagens charten på ABC nummer 46.

0: Nyhed på danscharten i denne uge ind på plads nummer 44 kommer Kind mod Kind med Danser med Minder. Og vi danser videre om lidt med mere dansk musik, når vi skal høre Lamin og Annikas Hold Mit Tempo på plads nummer 42.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers.
10: Partybowling med rød kegle.
11: Dance charten på ABC.
12: Nummer 42.

Så blev det til to gange Annika. Her var hun som solist på plads nummer 39 med hendes Desperado, en sang, der fandt vej ind på den danske dance chart i sidste uge på plads 40. Så det går lige et enkelt skridt op ad listen. Husk på, du kan se hele dance charten på vores hjemmeside radioabc.dk. Og så skal vi have fat i, kan jeg tillade mig at kalde hende for en grand old lady i den danske musikverden. Måske nok, fordi hun fik sit gennembrud i starten af 90'erne med Tell Me Why. Og i år, der har Monique så udgivet et spritnyt album, hvor man finder den her disco-banger på. Den hedder Surrender. Dance-charten på ABC.

0: Hugel og Salto med Jamaican Bam Bam på plads nummer 36 af dagens charten. Og Hugel skal vi høre igen senere, for i sidste uge, der var han jo på anden pladsen sammen med Alternate T på storhittet Moving to the Sun. Og den er fortsat i den absolute øverste del af listen, så vil jeg ikke afsløre mere lige nu. Men jeg vil godt fortælle dig, at hvis du hænger på sig efter reklamerne, så er vi videre med Apaka og Flue i et spind på plads 32.
1: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
2: Gør det.
1: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
2: Hvad sker der der?
1: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. De er åben hver lørdag.
2: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
3: Nogle valg er svære. Men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
5: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
6: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
5: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
6: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
5: Køb billet
6: på randersfc.dk.
7: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Rosted.
8: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl. Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
10: Dansk charten på ABC.
11: Nummer 2.

0: Hun bliver ved. Måske hun går efter et år på listen. Indtil videre for Ray, så er hun op på 46 uger. Og en højst placering som en tredjeplads med Where Is My Husband. I denne uge, ja, der går hun fra 25 til 31. Vi hopper videre op ad listen, og her kommer den højeste re-entry i denne uge. Altså en sang, der finder vej tilbage på listen. Det er et samarbejde mellem David Guetta, Third Party og John Martin. Nu skal vi høre Human.
1: Dance charten på ABC nummer 8.

0: Joachim Emanuels remix af Christoffers Ringer om natten. Og hvis du er Christoffer-fan, så kan jeg glæde dig med, at der om en uge, altså næste fredag, lander ny musik fra ham. Endnu et kapitel i hans dansksprogede rejse her i 2026. Nu om et øjeblik, så kan du få et lyt på en sang, der udkommer i dag. Det er Alex Warren's Emerald Eyes fra hans nye album, som vi har gjort til det nye ABC Power Hit. Men først så skal vi høre en nyhed på listen. Ind på plads nummer 23 kommer The Second Voice med Let Me Be. Og så kan du være, at du tænker, at det var de danske DJ's dog længe om at opdage den her sang. Og ja, det kan også være, fordi de mener, at originaludgaven simpelthen har været for downbeat til at begå sig ude på floors. For grunden til, at den nu finder vej til dance charten er, det er altså, fordi der er landet en håndfuld remixes. Og deriblandt det her remix fra Juste.
1: Dance charten på ABC
2: nummer 23.

0: Nyhed på dagens charten, The Second Voice med Let Me Be, det her lækre remix fra Juste. Og så skal vi have et lyt på det nye ABC Power Hit. I dag udkommer der et nyt album fra Alex Warren, der hedder Wild Child. Og derfra så er der den her single, som vi har kastet kærligheden over. Den hedder kort og godt Emerald Eyes.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Alex Warren. Emerald Eyes.

0: Det nye ABC Powerhit og en bobler og kandidat til dancecharten i denne uge, taget fra det nye album, hans andet album, der hedder Wild Child, og altså en sang, som følger op på at sige succes, han har haft på det seneste, blandt andet med Fever Dream. Han er i øvrigt i fuld gang med sin udsolgte verdensomspændende turné, der hedder Finding Family on the Road. Nu må vi se, om han også finder noget venskab og noget familie i de danske DJ's, og de måske stemmer den her sang ind på dancecharten i næste uge. Vi skal videre med den øvre halvdel, og det gør vi lige efter et break. Så fortsætter vi mod toppen og finder ud af, om Benjamin Hav kan holde sig på førstepladsen, som han har været i rigtig lang tid med Portugal. I første omgang så er det på 18. pladsen om et øjeblik en tidligere etter på listen, nemlig Bob Sinclair og Kaisers I Can't Wait. Jeg ved også godt, du næsten ikke kan vente, men vi er straks videre.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
15: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
0: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
23: Sunes Multiservice.
24: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
23: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
24: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
23: Det er Sune.
25: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
23: Hvad?
25: Jeg kører du bil, når du kører bil.
26: Let's go, go, go down.
27: Vi er Radio ABC.
28: Vi giver dig hits.
27: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
29: ABC.
30: Dansk charten på ABC.
31: Nummer 18.

0: UNG og Medinas Gem dit nummer på plads nummer 17. Endnu en tidligere etter her på Dance Charten og 3 ned ad listen i den her uge. Hej med dig, det er Morten her. Tak fordi du er med. Det her er ABC Party Night, hvor vi jo altid starter med den danske Dance Chart. Senere så følger Warm Global Dance Radio Chart. Det er de 20 største dance tracks over hele kloden. Og så er der Party Night Mixes til dig her senere i aften. Så bare hold den kørende. Nu er vi nået til 14. pladsen. Ned fra sidste uges 9. plads. Og det er også en tidligere etter på listen. Ja, Hampenbergs remix af Hugorms Holder Mit Hoved.
1: Dance-charten på ABC. No.

0: For et øjeblik siden på 12. pladsen, der var det Shakira og Burner Boy med Die Die. Og så her, direkte ind på en 11. plads, som den højst placerede nyhed i denne uge. Nick & Jay med KBH. Det er dejligt at se, at de danske DJ's er enige med os i, at de her to, de har altså gjort det igen. Vi havde den med i sidste uge som en bobler-kandidat, hvor den var ABC Power Hit. Og ja, nu altså en fin entré på dance-charten, hvor vi går ind i top 10 om et øjeblik. Og på 10. pladsen, nøjagtigt som i sidste uge, der skal vi høre Calvin Harris og Jazzy's Satisfy om lidt.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
6: Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Programmet præsenteres af Masterbowl, Maja og Vej Randers. Partybowling med rød kegle.
10: Dance-charten på ABC.
11: Nummer 10.

der medpligt hver gang, jeg præsenterer en ny udgave af ABC Top 50. Mit navn er Emil, og i sidste uge, ja, der var det med Hygel på førstepladsen. Der var også hele fire nyheder. Den

0: nedtælling, ja, så kan du fange hele sidste uges liste på vores hjemmeside.
1: De 50 mest spillede sange på Radio ABC.
2: Lyt med i morgen fra kl. 14.
1: ABC Top 50. Dagens charten på ABC nummer 9.

Den fandt vej ind på dagens charten i sidste uge. På 11. pladsen går to op. Jack Style og Jons samarbejde. What are we gonna do? Morten her, vi er godt på vej mod toppen af den danske dance chart, og der er stillstand på 8. pladsen i denne uge. Nu får du The Bowser og Magnetic.

0: En enkelt plads ned ad listen i denne uge for Rune Rask og Hampenbergs bootleg remix af The Minds of 99 under din sne til femtepladsen. Og vi fortsætter med Rune Rask, fordi han er på banen igen på fjerdepladsen om et øjeblik, hvor det også går en ned for ham og Medinas Alle Mine Veninder.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
2: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
4: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Og 25 års kystkultur. Det fejrer vi med en kæmpe havnefest denne lørdag mellem 10 og 17 på Ebeltoft Havn. Glæd dig til en dag fyldt med oplevelser, gamle skibe, rebslager, cirkus, skattejagt, musik og meget mere. Klar til årets hyggeligste familiedag på Ebeltoft Havn.
9: Djurslands hyggelige hjørne.
10: Programmet præsenteres af Masterbowl, Mariavej Randers, Partybowling med rød kegle.
11: Dansk charten på ABC nummer 4.

0: Hugo, Immanuel Angel og Alternate Team med Moving to the Sun. Ja, det er altså den forkerte vej, de bevæger sig. Var på anden pladsen i sidste uge, og så altså en ned i den her uge. Var det det? Var det peaket for den her sang? Jeg ved det ikke, den har været kæmpe her hen over sensommeren, men ja, den er jo ikke helt forbi endnu. Hvem er det så, som rykker tættere på toppen? Ja, fra 6 til 2, der er det Rune Rask og Hampenberg. Blæst, back to back, der oprindelige udgaven, og så svenske Adams, En som dig.
1: Dance charten på ABC.
2: Nummer 2.

0: Nu er det blevet til 10 uger på førstepladsen i streg for Benjamin Hav med Portugal her på den danske dance chart. Og ja, hvor længe får han lov til at blive ved? Er der altså absolut ikke nogen, der ved. Han har været på listen i 14 uger, og altså de 10 af dem på førstepladsen. Det er stærkt gået. Vi går videre her med festen i ABC Party Night om lidt, så skal vi i gang med Warm Global Dance Radio Charten. Og det er Paul Rudd, der giver dig de 20 mest spillede dance tracks på radiostationer over hele verden. Du skal bare holde den på din favorit, ABC, så er vi videre om lidt.
1: ABC. Studieliv på

0: SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække fra for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
8: Sunes Multiservice.
9: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
8: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
9: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
8: Det er Sune.
10: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
15: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
16: Hos Biltema.
17: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
23: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
24: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
26: Carglass Repair. Carglass Replace.
27: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: 50.000 lyttere. Velkommen på ABC.
1: ABC. Party Night.
0: Radio ABC Party Night.
1: Med Morten.
2: Hvor vi nu byder på Warm Global Dance Radio Chart. Værsgo til Paul Rudd.
0: Welcome. Welcome to the Warm Global Dance Radio Chart. Radio Chart. Your essential guide to the world's hottest tracks. Hottest tracks. Dominating radio right now. The top 20 dance tracks on air.
3: Top 20 dance tracks on air.
4: The Warm Global Dance Radio Charts.
0: Brought to you by Syndicast.
5: Yes.
0: The countdown starts now.
6: Welcome along. I'm Paul Rudd, and this is the Warm Global Dance Top 20 by Warm, the World Airplay Radio Monitor, brought to you by Syndicast. Warm tracks dance radio airplay from stations around the world, with the official ranking now appearing as part of Billboard's weekly chart listings. There's plenty happening this week, so if you're ready, let's go. Okay, before we start the new countdown, let's take a quick look back at the top 10 from last week. At 10, Bebe Rexha and Faithless with New Religion. At 9, James Hype, Serotonin. At 8, Peggy Goo and Aria Star, Woman. At 7, Silver Bumper, On Tonight. At 6, Calvin Harris and Jazzy, Satisfy. At 5, Swedish House Mafia and Likey Lee with Happiness Is So Sad. At 4, Bebe Rexha and David Guetta, Sad Girls. At 3, Another and 54 Ultra, Talk To You. At 2, Hugo, Imal Angel and Ultranate, Moving To The Sun. And last week's number 1, Prospera and Clooney with Free Your Mind.
4: This is the Warm Global Dance Radio Chart.
6: So let's see how things look this week as we go into the brand new Warm Global Dance Top 20. At 20, and a re-entry into the top 20 this week, Alesso and One Republic, In Your Eyes.
0: Number 20.

0: med New Religion på 11. pladsen i denne uge af Warm Global Dance Radio Chart. Paul Rudd er klar med top 10-listen om et øjeblik.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
11: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
12: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
13: på Kefeus Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
12: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
13: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort 0.
12: Køb billet
13: på randersfc.dk.
14: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Og vi kører i Randers og hele Østjylland. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
15: Hej, det er Per fra Greencell. Ferietid er rejsetid, og dem derhjemme skal ikke snydes for flotte billeder af poolen og fjollede videoer. Og du skal ikke flås af dit teleselskab. Flyt dit nummer til Greencell i dag, så får du dobbelt op på EU-data i 39 lande. For eksempel fri tale og 40 GB data i hele EU til kun 99 kroner per måned til og med august. Og går ferien til Canada, USA eller Tyrkiet, kan du få en eSIM til 19 kroner. Kig ind til Greencell på Jomfruløkken i Randers eller greencell.dk.
16: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbour Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og opleve det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
17: Programmet præsenteres af Master Bowl, Mariagervej Randers.
18: Party bowling med rød kegle.
19: ABC Party Night.
3: Party Night med Morten.
0: Hvor du nu får top 10 af denne uges Warm Global Dance Radio Chart.
11: Warm Global Dance Radio Chart.
12: Hi, I'm Paul Rudd and we're about to go into the brand new top 10 now on the Warm Global Dance Top 20.
5: 20 tracks, one global countdown. The Warm Global Dance Radio Chart. Brought to you by Syndicast.
12: At 10, at one place this week and breaking into the

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: for helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom til Fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
12: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
11: Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
23: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
25: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
0: så du kan få lave priser.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Kom til fusionsjazz i Stark.
15: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
25: Hvad skal vi have til aftensmad?
26: Skal vi have tacos?
27: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
28: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
29: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
30: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
31: Hallo, det er Florian.
32: Det er Jan fra Hindsøj.
31: Lang tid siden. Alt vel?
32: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
31: Men det kan du hjælpe med.
32: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
31: Jo, det hjælper på det.
32: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
31: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
32: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
31: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
33: Vi tænder grillen. Lægger kødet på. Og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
34: Der bliver virkelig noget at se på i weekenden på havnen i Randers. Det store forhindringsløb, Harbor Challenge. Der er tilmeldt 1700 løbere lørdag og over 700 deltagere til OCR Family søndag. Og har stadig billetter. Kom og oplev det største OCR-løb på havnen i Randers nogensinde.
35: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vorreprium Gård, Maria Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
36: Randers er fuld af fortællinger. Fra de store Randers købmænds og pengeudlåners tid i 15- og 1600-tallet. Til Hvidstengruppen, Ellerten, Haspipen, Jernbanevogne og meget mere. Oplev historien om Randers gennem de sidste 500 år på Museum Østjylland.
37: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
38: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Her på værkstedet er vi el- og hybridcertificeret med flere højvoltsteknikere, der opdaterer og vedligeholder din bil med garanti.
39: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
40: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
41: Vi giver dig hits.
40: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC. Det her er Radio ABC.
41: Party Night.
40: Party Night med Morten.
42: Hvor vi nu skal i gang med vores Party Night Mega Mixes. Du kan i aften glæde dig til at opleve Sam Feldt, Blaster Jacks, Alok og Ibiza World Club 2 Radio Show. Men først, så er det Benji of Sweden.

0: 13 her i ABC Party Night. Vi er straks videre efter breaket med Sam Felt og Heartfelt Radio.
1: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Hvor er det nu?

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
15: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
16: Søndag kl. 16 møder Randers FC AGF
17: på Kefels Park i endnu et lokalopgør. Og vi skal have hele Randers med.
16: For det er sammen, vi skaber de store oplevelser.
17: Lad os få 3 point i bogen og sende de vige hjem med et stort nul.
16: Køb billet
17: på randersfc.dk.
18: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
19: Let's go, go, go down.
20: Vi er Radio ABC.
21: Vi giver dig hits.
20: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
21: ABC.
20: Du lytter til Radio ABC.
21: Party night med Morten.
22: Og nu fortsætter festen den næste time uden afbrydelser. Det er tid til Sam Felt og Heartfelt Radio.
23: Welcome to Heartfelt Radio with Sam Felt.
0: bringing you the biggest house music from the world's leading artists and DJs. This is Heartfelt Radio. From Heartfelt Records to the global stage.

0: Det var Sam Felt og Heartfelt Radio. ABC Party Night. Om lidt, så giver vi den fuld gas med Blaster Jacks.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
18: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
21: Hos Biltema.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Excel Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardy Plank til kun 79,95. Excel Byg i Vorupri Omgård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
1: Hej, det er Dennis fra Danemang Auto. Det skal være nemt at undvære bilen, når den skal på værksted. Derfor står der altid en gratis lånebil til rådighed. Og du kan booke tid online. Det er nemt. Danemang Auto. En del af Automester på Hobrovej i Råsted.
2: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.
4: ABC.
3: ABC.
4: Party Night.
3: Radio ABC Party Night.
5: Med Morten.
6: Og nu frem til midnat, er det tid til Maximize.
4: Welcome to this new episode of Maximize on Air. Prepare yourself for some absolute maximum damage. Get ready for maximum music.

0: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lav pris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
13: Carglass Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
0: Let's go, go, go down.
1: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
2: ABC.
1: Det her er Radio ABC.
2: Party Night.
1: Party Night med Morten.
23: Vi raver nu videre ind i natten, og det gør vi med Alok og Rave the World Radio.
2: Alok presents Rave the World Radio.

0: Alka. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu. Stenslag.
2: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
10: Vi giver dig hits.
9: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
10: A-B-C.
9: ABC Party Night.
10: Party Night med Morten.
11: Vi har et enkelt mix tilbage i aften. Jeg siger tak, fordi at du havde lyst til at være med. Jeg er tilbage igen lørdag aften kl. 18 med en ny fest, en ny ABC Party Night her på ABC. Og så slutter vi af med Ibiza World Club Tour Radio Show. I denne uge er gæste-DJ'en Noel Holler. Jeg siger tak for nu, og rigtig god nat.
10: Ibiza World.